se sa ことない Alferri gaude Garenari

música.

0: Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzalek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabete Txanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Txanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak. Ostegun goizean berriz EAJko buruzagi Aitor Estebanek Txanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du EITB-n egindako elkarrizketa batean.
1: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Txanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Radio Euskadin egindako adierazpenetan berriz, Bengoetxeak esan du EAJko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.

0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei USABeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak berrezartzen dituen ebazpen judiziala. Eta Iker Aristuren heriotza kunkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu dizkiote torturaren ondorioa konpontzea laguntzeko inoiz ez baitira erabat atzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas Mozera Bailaren bitartez Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kidekin batera.
1: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
0: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. Hamarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera. Ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eraman du. Ia hamar urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri zionetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua ustu zuten, Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden. Gaztei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetze agindurik. Eta kiroletan Joni Zagirre azkenean bizikletan gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti eskumuturreko hautsi baitzuen, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina hau esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu ostiral honetan, Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian arratsalde guztiak zehar ere

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun on, goizeko 7ak dira, Naiz Irratian zaude. Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabete Txanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Txanober dezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak. Ostegun goizean berriz, EAJ-ko buruzagi Aitor Estebanek Txanobek aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egindako elkarrezketa batean.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Echanove, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
3: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Bestalde ere aipatu behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin duela EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa ikasle jakin batzuei USAPeko proban euskara nota ezenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez

0: salbietzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako Unibertsitate Publikoan sartzerako irizpide berdinak berrez hartzen dituen ebazpen judiziala. Eta bestalde Iker Aristuren heriotzak hunkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kide kalte hori egin izanaren erantzula den estatuari eskatu diote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko inoiz ez baitira erabatatzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe Gonzalez eta Miguel Angel Llamas Mozaramailaren bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kide batekin batera.
1: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
0: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. Hamarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera, ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramaten. Eta kiroletan Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti gogoratu ezagun eskumutura hautsi zuela, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo demoraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezatelako izan zer ere, eta baina esan da eguraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoan nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko.

Música.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria rege fiba irratsaiora. Jakintzazu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarra hau zangotatik handatorrela eta naiz irratian zaudela zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Eta gaurko saioa denboraldi ontako azkenekoa izango da. Udako oporrak, uda hor daukagun nabarituko zenuten guztiok. Euskal Herri osoan pasatzen ari garen bero izugarriarekin. Beno, eta gaurko saioa triste xamar azten dugu, baina aldi berean eskerron ez da errespetu handiz. Kontua da joan den astean, dela bi, kainaren amaikean Kingstonen, Jamaikako musikaren zeruan, baizar bat izari dela betiko Wilburn Theodore Cole, mundu osoak Stranger Cole bezala ezagutzen zuena, 83 urtekin

zeinbait abesti aukeratu ditugu. Duetoa gustoko zituen. Guk Gladirekin, Glady Andersonekin grabaturiko lau abesti entzuko ditugu. Atzeko hau, If We Should Ever Meet. Horren zutera guazena, The Soul Set bezala grabatua edo gailetan horrela zegoen bere izena. The Soul Set, atzean Stranger Cole eta Glady Anderson, gaz zigiluan, Try Me One More Time.

0: Strangerko laundiari omenezko minutuak emanez gaurko Reggae Fiba irratxa joan esan dugu bezala denboraldiko azkena izango dena irailean ikusiko dugu entzungo ara berriro Stranger Called Gladys Andersonekin Just Like a River.
1: You hurt me in so many ways, but I forgive you, believe me when I say
0: Joe Gibbs ekoizlearekin grabatutako abestia.

Horren dela gutxi arte eszenatoki gainean egon den artista. Eskerrik asko guztiagatik, Stranger. Zuekin Stranger, Cole Glaston, Anderson, Anderson, Gladys Anderson, Glaston, Anderson. Over again.

ezaguna duzue abesti hau, bai ez da, Reggae Girls Rescue Me, eta zergatikan jarri dugun, baita ez da. Bai ba, Pablo, gurekin izango dugu, hilabeteko azkeneko saioa, beraz, egin hori dugun bezala, gure artean, gure ondoan, izango dugu Pablo Rantu. Beraz, berarekin kontaktatzen jartzen garen bitartean, gozatu abestiarekin, orain arte.

0: Reggae Fiba irratxa joan berriro ere hilabeteko azken ostegunean gurekin Pablo Run Together Bita astu ditut zure goitizen guztiak. Pablo, ze mou zaude?
1: Hau, panake, nondo, ondo. Gogotxu egiteko hau.
0: Bai, ez da, gogotxu eta pentsa hasieran esan dut ze bero egiten duen Euskal Herrian eta horrek ere egiten du pixkat gure indarrean, oze?
1: Bai, bitu, Kingston Jamaikan 40 gradu, dantzatzeko beroegi,
0: alaxe da.
1: Eskamantxotu talazaitu,
0: ta sortu dute errege. ¿Está?
1: A ver, Juancho Escalari. Juancho Escalari, que suena donde casi música jamaicana en historia.
0: Zergatik, diozu.
1: ¿Qué tagero? Rocksteady, ¿dato?
0: Rocksteady, guía da, guía da. Baina, guía da, guía da. Joder, pues San Marco diogu zerbait, Juancho hori, ¿es?
1: Bueno, nahikoa egin du Euskal Herriko ska historia, nahikoa.
0: Vale, vale. Aizu, beroa. Gaurkoan, zer daukagu beroarekin ez dauka zer ikusirik ez da gaurko gaiak, zer ekarri diguzu gaurkorako?
1: Gaurko gaia da, nola jamaikar artista edo musikari batzuek, nola erailak izan ziren.
0: Ai, ama.
1: Osa, gauza tetrikoa.
0: Bueno, tetrikoa... Oain gaina ez da dago modan true crime eta horrelakoak jo, pues igual, bira, oain indezakeguna da agian telesail bat sortu Jamaikan gertatutako erelketekin, Pablo, ostras, iriki dugu meloi bat, eh?
1: Badago meloia. Garen, ondela gutxi izan Stranger Call, baina esen eraila hil, uh-huh. Bueno, igual, keizotasunak erail zuen Stranger.
0: Vale.
1: Baina baditugu hemen batzuk, bai.
0: Bai, eta gargina gaurko saioa horrela hasi dut, Stranger Callekin hasi dut, eta bai, gaurko saioa ba, bere omenez joango da, nola ez. Aipatu dut azkeneko urteetan, taula gainean egon dela, eta zuek ikusetan duten, ez da Birminghamen ikusetan duten, hola?
1: Bai, Birmingham. Egon ginen ikusten, The Pioneers, zu eta gu, ekarri baina harinago, txekeatzeko aian forman zeuden eta forman zeuden. Uh-huh. Eta Stranger Callen beste jamaikar bat, jozuenak han bertan. Eta ondo, a ber, tipoa forman zegoen, fizikoki eta, bueno, ikusten zitzaion ja argaltzu, txikitzu, holan zahar. Baina, bera, a ber, ahotsa kaskar bat zeukan, baina, bueno, bera oso animotxu, bera, kizu bera bete zaten zuen, more life, uh-huh. No seke.
0: Jarrera bintzatu ona, ez da, bari, 80 urtek izango zituen, zeren oain 83kin uste dut hildela, beraz, hori horrein dela pare bat uste zamazen.
1: Forma negotiko zegoen, hau txaletik ez, baina gero presentza aletik oso forma, datzatzen zuen, bromak egiten zituen.
0: Uh-huh. Bueno, ba, gaixotasunak erailda joan zaigu Stranger Call, eta ze bestelako erailketak dauzkagu Jamaika hortan.
1: Ba, sei aipatuko ditugu, asko tirokatuak izan ziren, Jamaikan tiroak ohikoak izan dira, eta batez ere 80. hamarkadan, eta ber, hemen, heriotza asko, 80, bueno, pare bat 80koak dira.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, pues hasiko nasa aipatzen, ez?
0: Eman?
1: Lehen abeslaria da Jeff Dixon, nahiko esi ezaguna da, oso bitxia da, oza, norbaitek ezagutzen balde madu, frikia da. Jeff Dixon izan zen DJ Styleko abeslari bat.
0: Vale.
1: Irrogeta saspita, irrogeta mabi urteetan ibili izan aktibo. Rocksteady bukaera, rirrege, bai. Coxon Recordsekin grabatu zituen pare bat single, eta Studio Oneen bat. Eta horra dibidez dago Tickle Me, abeslaria da Rocksteady base bat, eta bera DJ Style egiten du gainetik.
0: Ados.
1: Hori izango zen bere kanta ezagunena. Ne baduzu jakin berak posa nolako estiloa zeukan.
0: Vale.
1: Eta gero bera hil zan, 1987an, irailaren 11an, eta, irailaren 11an, 87an, data hori oso esanguratsua da musika jamaikarren historian, Peter Tosh hil zutelako bere etxean. Ez dakigu oso argi lapurketa bat izan zen edo Peter Toshen postura politikoa gaitik. Uh-huh. Pare bat pertsona sartu ziren bere etxera eta hasi ziren tirokatzen, Petartor zil zuten, beste batzuk egon ziren, horien artean Jeff Dixon, eta Jeff Dixon tirokatu izan zen, ez zen momentuan hil, baina hiru egunetara hil egin zen, tiroa delata. Ez dakizu Petartor zen historiaren hilketaren inguruan informazio daukasun edo?
0: Pues bai, irakurrita entzunda, baina orain buruan egia esan ez.
1: Egon zan gero epaiketa bat, pertsona bati epaitu zioten, testigo baten egon zen, esen argi gelditu egia esan, zergaitik izan zen. Baina, bueno, irakurri dudana gaitik, lapurketa bat gaitik soilik, edo bebai postura politiko, Petartorzen postura politikoa gaitik. Petartorz aurreko saio batean komentatu genuen goitizinen inguruan bera, eta pues, bera neko politizatua zen.
0: A dos.
1: Aurrera goaz, urrengoa da, The Wildersen kide bat izan zen bat, baina zortzi jabete edo inguru bakarrik ibili izan The Wildersen, hasi eran. Berizina da, Junior Braithwaite.
0: Hau da, laugarren kide izan zena?
1: Bai, Beverly Kelso emakumea ere egon zan hortik, Bunny Wilder, Peter Toss, Bob Marley, gero Beverly Kelso egon zan eta hau da bestea. Bai, eta, bueno, pues esaten dute vokal sekzio... Sekzioan gazteen azena tipu hau, eta koroak egiten pues, ahots ikaragarria zuela. Coxon Dodek esan zuen behin, The Wildersetik ahots onena zuena bera, izan, bera zela, eta gero bera pasaukan abesteko modua, abesteko tonua oso altua. Eta, bera gonzan, igual ezen urte hasieran, 1964an, The Wailers utzi zuen, kontuan izan bada, Bob Marleyan The Wailers esala reggaetik hasi, ska estilotik hasi zen, doo-wop estilotik asko edan zutela, eta The Wailersek egin zituen estilo guztiak reggaera salto egin arte eta reggaean estrellatua. Orduen, 1964 urtean, Junior Braithwaite Wailersen egon eta gutxira estatu batuetara alde egin zuen, bera nahi zuelako jarraitu bere medikuntza ikasketak eta horretan, eta 1984an Jamaikara bueltatu zen. Hor bertan bazegoen Bunny Wailers, eta bera nahi zuen The Wailersen buelta egin, eta tur bat antolatu zuen, baina ez zuten gauzatu. Zegaitik, ondi gutxira 1987an Petartorz lehen inpatu duguna hil zelako, bueno, erail zutelako, eta munduko gira hori bertan bera gelditu zen. Horrez dakit nortzu gelditzen ziren. Pues Bob Marley zeurtetan izen 1981an uste dut.
0: Beranduago ez?
1: Ah, berandu, 1981an edo?
0: Lehen, 1986 dakat burua, baina fauskalo.
1: Pues bit, zen, igual nahaztu ziren, eriotza guztiak nahaztu ziren, eta Junior Braithwaitek ezin izan zuen...
0: 1981an hiltzen barkatu, Pablo.
1: 1981an, posbitu, hori da. Botatu, bueno, hori, 1981an ja ez zegoen Bob Marley, 1984an botatu zen Jamaikara hau, Bunny Wildersekin eta Petartorzekin egiteko rutea. Eta Petartorz hiltzen ez ere, pues, ezin egin. Eta, ja bertan Jamaikan gelditu zen tipo hau, eta 1982an, ekainaren bian, eraila izan zen. Ez dakigu nola izan zen eraila, ez dut topatu nola hil zuten, baina bai, pues, bere musikari kide baten etxean hil zutela. Pues nik uste beste tiro bat.
0: Bu, Jamaika iluna, eh?
1: Bai, Jamaikaren historia gogorra da. Bilentua gogorra... 80garren hamarkadan droga eta armak kalean zeuden.
0: Droga, armak eta gero bi partido politikoen arteko guda, ez, potente hori hor zegoen, ez da, bandak zenet, jendea liatu da batzuekin, besteekin, beraien artean egundoko gudak kalean, ez?
1: Bai, gero perspektiba igual politikoa bai kontuan izan da ere, Kubaren blokea hortiz egoan ere, zia sartu zen ere Jamaikan ere, bai, bai, korapilotsua, nahaztua eta violentzia.
0: Bai.
1: Eta droga. Eta Junior Braithwaiteen kantu famatu batzuetan agertzen da, Habits, edo Habits kanta horretan adibidez, It's hard to be alone, kanta horretan ere, eta niretzako oso kanta guapoa da, eta hor oso ondo ikusten da bere ahots tonu altua, dala, Straight and Narrow Way. bide estua eta zuzena. Mm-hmm. Eta nahiko dute kanta hori jartzea.
0: Pues, zure sanetara gaudenez, Straight and Narrow Way. Gozatzen!

0: The Wailersen eska explosibo hau entzun eta gero, hemen jarraitzen dugu palorekin Kingstoneko True Crime-az ari gara gaurkoan. Eraiketak jamaikar musikarietan edo musikariak, eraildak izan dako musikariak hobetu esan da. Beraz jarraituko du Pablorekin, beraz Pablo, zer?
1: Badago beste bat, musika jamaikarren historian oso ezaguna dena, eta tirokatua izan zena, eta bere ditzen da King Tubby. King Tubby izan zen, soinu ingeniaria, da bestiloaren aintzinderitako bat,
0: bai.
1: Musika elektronikora eltzeko berak bere aletxo edo hasiera hori eman zion, gero elektronikora bideratu zena, berak egindakoa. Hor dira mai handietan, efektuak, ez dakit zer bat eta bestean, bere lanak musika panorama aldatu zuen zeharo, eta Jamaikan berak da bestiloaren roio horrekin eta bere abelizia horrekin, Jamaikako musika panoramean dikotomia bat sortu zen, edo aldaketa bat sortu zen. Alde batetik zeuden produktoreak eta soinu ingenieriak, King Tubby bezala, eta bestalde batetik zeuden musikariak eta abeslariak. Claro, aro digitalarekin batera eta produktore eta soinu ingenieriarekin aurrerapen lan horrekin, musikarien eta abeslarien rola musika jamaikarrean posatxera egin zuen modu batez. Eta King Tubbyren inguruan ez dauka naiz oso abila, orduan horrekin ikusten nahikoa, ez dakit nahi batzun zerbait aipatu.
0: Ez, aurrera, zuri jarraitzen nabil.
1: Bera hil zuten 1986 garren urtean, bere etxe aurrean, bera estudietik etxera zijoala, ba, bere etxe aurrean etxera itzultzen, norbaitek tirokatu zuen eta agur benur eta jan jogur, King Tubby.
0: Adina, gaztea zen, joan zenean?
1: Ba, ez dakit esaten, kontuak atera beharko genituke, noiz jaio zen, baina, bueno, King Tubby, da bestilo horretan, bueno, nik uste ja nagusitzu, edo heldua, bentsat. Heldua, bai, laro, eta 6. urtean, King Tubby.
0: Bai. Bueno, hemen 48 bat urte izango zituen, orduan.
1: Depende norentzako gaztea, depende norentzako heldua. Pintzen horretxako un senyoro.
0: Bueno, senyoro moduan iltzitza egun orduan King Tubby. Hau ere tirokatua.
1: Bai. Beste bat, aurrera goaz, beste bat tirokatua izan zena, Dirty Harry. Dirty Harry da rockers pelikuna agertzen dena, mikro batekin, txapel, jamaika rasta batekin. Bai, Rockez pelikulan aktore bezala atera zen, eta DJ Styla bezala, eta Rockez pelikula 78an izan zen. Hau Dirty Harry izan zen ezaguna, edo Alpha Boys eskuletik atera zelako, saxofonista zen, eta berak partatu zuen, pues, hiru album desberdinetan, eta oso esanguratsua. Kalde batetik Peter Tosen Equal Rights-en albumean, Barrin Spearsen Marcus Garveyren albumean, eta Jaco Milleren Keep on Knockingen kantan. Berak parte hartu zuen. Eta bueno, Dirty Harry esan, pues, gehiago bere rockesen figura horrek igual, horrek ere eragin aldu gure imaginarioan, ez nor izan alden. Mikro batekin, txapelarekin, DJ kantan, zeke, bueno, sin más. Eta bera hil zuten Manhattanen, eraikin abandonatu batean, ez dakita atrako lapurketa batean izan zen, eta tiro batez hil zuten ere. Ez daukat informazio gehiago, baina hori da, dagoena. Gero badago, beste jamaikar zagun bat, hau bera da Theo Beckford, hau seguramente asko ezagutuko dute, AC Snappingen kanta sortu zuelako berak, bera zen abeslaria, kompositorea eta piano jolea. Eta bere izan zen, a ber, 50. hamarkadan Jamaika bazeukan rhythm and blues eta jazzaren influentzia. Eta Jamaikan bazegoen rhythm and blues jamaikar estiloa. Eta hori izan 50. hamarkadan modan zegoena Jamaikan. Eta rhythm and blues jamaikar hori deribatu zen gero eska estilora. Eta orduen, Theo Beckford izan zen, H.C. Snepinen kantaren sortzailea, eta piano jolea eta bezlaria, eta da, proto eska bat dela esango genuke. Kanta hau berrogeta masi garen urtean, 1946 garen urtean, grabatu zen, Cox on Dot ibili zen pare bat urte bere soinu sistematan pintxatzen, badakizu moda hori de kanta bat jartzen dugu, jakin gabe norden, baina jentia zoratzen ta nordan kanta hori, beste soinu sistemetako jabeak nahi dute jakin zein izan zen kanta hori, eta bueno, matoiak bidatzen dituzte, jakiteko, bobo, pelokulak.
0: Prince Buster, ez dakitzen.
1: Eta, claro, 56 garen urtean grabatu zuen kanta hau, baina 59 garen urtera arte, ez zuen singela argitaratu. Orduen arrakasta handia sortu zuen, bueno, bere estrategia, bere marketinga izan zen hori, hiru urtetan, soinu sisteman pintzatzea, sorpresa, betu zen tema txarra dena, hau da soinu berria Jamaikan, eta 59an, pum, betu hau da kanta, ez iznepin, eta Jamaikan numero 1. Eta nola elzutena? Bueno, pues Theo Beckford 2001, ya nik uste ya nahiko heldua zela, porque 56 garen urtean izango zan oso gaztea.
0: 35 jaioa ezen, pera azpentsa.
1: Bai, oso heldua eta auzokide batek hil zuen bera. Pues seguramente auzokideen arteko gatazka bat, egunerokotasuko gatazka normal bat, baina liskar hori amaitu zuen.
0: Eta honek hau ezan tirokatua hil?
1: Ez, hau tiro batez, ez. Hau matxete batez erail zuen auzokideak.
0: Hau politagoa da, matxete batekin.
1: Bai, bai, ia da bereziagoa edo. Nik uste, hasi nintzela hau egiten, hau jakin nuenean, en plan, matxete batekin izan hau, zer ditzia? Eta gero hasi nintzen begiratzen, eta tirokatua, zenbat tiro? Haber, hemen egin bat artikuloa.
0: Kalor, zeren artikuloa ari zara aipatzen, baina artikulo hau argitaratua izan zen, non, konta iguzu hori ez dugu aipatu edo?
1: Bai, pues nina espalo rantugede datoz, fanzine bat egiten nuen, rantugede reitzen zena, eta ez dakit zei zenbaki dugu nituen, 2019 azkena, 2011 hasin nintzen, eta hor egin nuen artikulotxoa, hor publikatu nuen, ez dakit azken zenbakian, edo azken aurrekoan.
0: Bueno, hortxe garatu zen zure lan hori, zure investigazio lan hori. Ongi, badugu gehiago, entzungo dugu abestiren bat, ez dugu dugu?
1: Nik ez dugu nuke Theo Beckforren Easy Snapping kanta, oso klasiko bat dalako, eta nik uste eska salea den edonok jakin barko luke horti datorrena eska musika ere, ez dakit, interesante.
0: Osongi, 1949 garen urteragoa, zorduan argitaratu zuen Cox on Dot-ek Theo Beckforren Easy Snapping, gozatu!

0: Bega, eta hemen jarraitzen dugu ba Paulorekin, jarraitzen dugu bere txokoan, jarraitzen dugu eraliketak, berliketen inguruan informatzen, izi esnapien entzun dugu, aurrera goaz, Pablo, zer dakazu orain?
1: Aurrera goaz eta bukatuko dugu ja bezlari batekin, hau ere tirokatua izan zen, bueno, iesan que Jamaikan tiroak egon ziren, padar y tomar. Orduen, urrengo abeslaria ditzen da Winston Riley,
0: Riley.
1: Eta bera zen abeslaria, kompositora eta produktorea, bere historian zehar. Ezaguna da, musika oldia entzuten dugunentzako, The Technics taldearen fundatzeletako bat zelako. The Technics izan zen irukote edo laukote bat, harmonia bokala, Crosstedi garaian, oso txukuna eta oso gozoa, eta berak partatu zuen, 1972an, hasi ziren. Gero 1978an Winston Riley sigilu propia sortu zuen, bertan grabatu zituen Alton Ellis eta Hortense Ellis, Johnny Osborne eta olako talde, olako abeslari ezagunak. Bere produkzio lanetan egon zan Double Barrelen kanta, Dave and Unseen Collins kanta ezaguna, Double Barrels. Eta berak errepikatu zuen produkzio lana Unseen Collinsekin eta 1973an berak sortu zuen, produktorena sortu zuen Rhythm berri bat, non Rhythm hori asko bertsionatua erabilia izan den. Unseen Collinsen kanta da Stalag, dator pelikula, Gerra Mundialeko pelikula batetik dator Stalag, ez dakit zer den exactamente.
0: Stalag 17, ez?
1: Bai, holako zerbait, bai. Eta, Unseen Collinsen kanta honetan, pues, badago Rhythm bat, eta Rhythm hori oso ezaguna izan zen, eta abeslari askok gero Rhythm hori erabili zuten. Adibidez, Tenor Sau, Rindialam,
0: pues,
1: kanta horren Rhythma dauka.
0: Ados.
1: Orduan, claro, Winston Ray, produktore bezala, oso famatu izan zen Jamaikan, kanta honegaitik, Rhythm horregaitik. Eta, bebai izaten, irakurri izan dut, abeslari askoren karrerak berak piztu zuela edo berari esker hasi ziela famatu izaten abeslari asko. Sister Nancy, Buju Banton, Lone Ranger, eta lakoak. Eta, ja bukatzeko nekin, eta nola hil zen, pues 2012ko urtarrilean hil zuten, tirokatu zuten bere etxean, egon zan bi hilabete koman, eta ondoren ja, pues bere bizitzek esan zuen agur. Eta poliziaren esanetara, saiakerak egon zirela bera hiltzeko, orduan ez dakigu. A ber, ez dakigu Jamaikan, produktore musikariak famatua direnean, eta uste dute kaleko jendeak, edo uste dut, edo ez dakit nok, hil zuenak, uste du, pues igual abera txasela, eta igual ziren, pues langileak ez zutela enbeste irabazi, edo politika sartu zirela, edo leku desegoki batean zeudela, edo nok jakin.
0: Auskalo. Pues oso interesgarri, Pablo. Eskerrik asko.
1: Berriro, eta igual bukatzeko eta gure esateko, pues jartzen du igual Unseen Collinsen Stalag kanta. Segurazki, ez gure estiloko musikazaleak, regezaleak, baizik eta igual ja, reggae roots, rabadab, dansal eta estilo horietakoak gehiago zagotuko dute Rhythma beste kanta batzuen gaitik, Tenor Sau, Sister Nancy, Buju Banton. Es, vaya bueno.
0: Ritmo oso ezaguna da, beraz. Regezaleek ezagutuko dute ziur aski Stalag 17 Ritmo hau edo Stalag Rhythm hau. Vale, pues horrekin utziko dugu gaurkoan zure kolaborazioa. Honekin ere bizten dugu aurtengo denboraldiko, bueno, zure kolaborazioa. Ez dugu hitz egin, baina jarraituko dugu urrengo, urrengo denboraldian ere kolaboratzen. Eta, jo, pues super mila esker, Pablo.
1: Bai, mitxako plazerra da bitxikeria kontatzea, eta are gehiago regezi berri datza joan, referentea zara, eta guretzako beti ibili gara beste aldean entzuten, hasi que gero gani aparte, ahotsa jartzea horretan, pues plazerra.
0: Pues plazerra biona, Pablo. Beraz, urrengo denboraldi arte, udona pasa, muxu pila bat, eta zuentzako, Stalag Rhythm, Ansel Collins, gozat.

Beno eta aurrera jarraitzen dugu gure azken saio hontan. Paulorekin gustora berriro ere, baina ez hain gustora eguraldiarekin, temperaturarekin. Hau da, berotzarrau, Chris Basterrek esaten zuen, too hot. Berak agian Jamaikan, Kingstonen zegoen giro, kaleko giro hortaz hitz egiten zuen eguraldiaz baino, edagian bietaz. Palorekin tiroak agertu dira han eta hemen. Giro gogorra Kingstonko kaleetan Prince Busterrek Too Hot abestian ederki azaltzen duen.

Eta gustora zaudenean denbora azkar pasatzen da. Eta hori da gaurkoan pasatu zaiguna. Eta sartu gara, gure azkeneko minutuetan sartu gara azkeneko txampan.

eta azken txampa hontan musika lagun dugula jarraituko dugu. Prince Buster utzi, Jamaica, Kingston iria utzi, eta Euskal Herriera etorriko gara, Iruñara. Elkarrizketan Pablo bapatean abesten hasi zaigu, eskalariaken naturarekin bat abestia hasi da abesten, eta bueno, aukera ona iruditu zaigu guri ere hemen jartzeko. Beraz, horixe da orain entzutera goazena, eskalariak Iruñatik, Iruña heavy metal zioten haiek, non geratuko ote zen Iruña heavy hori. Horkoan regek presentzia handia gure Iruña zaharrean, eskalariak naturarekin bat, nire malandroei esken.

Beno eta orain bai, orain iritsi zaigu agurtzeko momentua. Eta agurtzeko de Paragon saukeratu ditugu On the Beach abesti klasikoa. Gure burua bertan irudikatu nahi baitugu ondartza gainean. Agian obetu itxaso barruan. Eta azkeneko minutu hauek beste aldean zaudeten horioi agurtzeko da. Agurtu baino eskertzeko beste aldean zaudeten horiek guztiak. Eskerrik asko Reke Fiba jarraitzagatikan, eskerrik asko elkartzen garenean animo mezu horiek emateagatik eta indar hori

eta zue guztiok hartu zuen termometroak, begiratu ea gorri topea dauden. Ez beroaz, regeaz, ez larritu, rege sukarra ona baita. De Paragonsek beste

izan du. Lehen adierazpenen arabera, azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragindu arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioa mandiote gertuen dauden 44 neurketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Resurrección Anton sare sismikoko guardiako arduradunaren arabera lurrikara nagusiaren aurretik intentsitate txikiagoko beste bat izan da, 10:42. Lehen dardara hau 2,7 graduraino iritsi da. Bozera maile honek naizi adierazi dio horrelako dardarak ohikoak direla Iruñeko ekialdean eta Nafarroako hiriburuaren eta Agoitzen artean dauden, baina kartografiarik ez duten akatzen ondorio direla. 5 gradurainoko sismoak normaltasunaren barruan sartzen dira. Ildo horretan Antonek aurrekari gisa aipatu du 2020ko udazkenean inguru horretan izan zen multzo sismikoa dardara olde bat eta hoien artean ostiral honetakoa baino mugimendu indartsuagoak izan ziren 4,5 graduraino ere iritsiz.

0: Iñigo Ansola EAJ-aren Bizkaia Burubatzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena. Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan horretan.
1: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu ahal izan duela eta jauzi hori eman dutela defendatu du ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foro hauteskundei begira aurkez dezaken hautagairik onena aurkeztea dela uste dutelako.
1: Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal? No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual. Elisabete Etxanobe podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Etxanoberen ordez Bengoetxea proposatzeko erabakia atzoko egunera arte Aitor Estebani ez hitzaiola jakinarazi aderazi du izan ere ostegun arratsaldean eman zuten erabakiaren berri goizean ETB-n egindako elkarrizketa batean Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Elisabete Etxanoberen hautagaitza berrargitaratu zuela esan ostean. Ansolak onartu du buruzagi jeltzaleak etzekiela ezer.
2: Luego Aitor Esteban cuando hace esas declaraciones no sabía que la propuesta iba a ser otra.
1: No lo sabía, no.
2: ¿Y cómo le ha sonado?
1: Bueno, pues eso ya se lo pregunta él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Ansolak ziurtatu du halaber ez dela tirabira nabarmenik izan Etxanobe ez proposatzea erabakitzeko eta azpimarratu du fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan erabaki horretan Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak iradoki bezala. Eta hautagaitzez ari garela gaur goizean beste bat ezagutu dugu Jon Nogales mugikortasun iraunkorrerako eta bide azpiegituretarako foru diputatuak ostiral honetan iragarri du PSren barne prozesura aurkeztuko dela 2027ko maiatzeko hauteskundeetan Arabako aldun nagusi izateko hautagai izateko. Arabak egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada bat behar duela sinetsita hartu du erabakia agerraldi batean azaldu duenez Nogales adierazi duenez foru politikek jendearen larrialdiak dauden lekuan egon behar dute. Etxe bizitza duina eskuratzeko aukerak, kalitatezko enplegua lortzeko aukerak, herritarren beharrei erantzungo dien garraio publikoa edo mendeko pertsonen zaintza. Sozialistak fasismoa eta gorrotoa inoiz modan ez jartzeko bermea direla sinetsita anistasun hori indargune gisa onartuko duen Araba plural, linguistiko eta identitario baten alde agertu da. Nogalesek 2014tik Arabako PSEko idazkari nagusi eta aldun nagusi orde den Cristina Gonzalezen leku hartu nahi du.

0: eta arabatik Gipuzkoara goaz, izan ere etxebizitzaren krisia eta etxegabetzen arriskua eztabaida publikoaren erdigunean dauden honetan, Hondarribiko udalak Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuari eskatu dio bizkortu dezala udalerria bizitegi merkatu tenkatuko eremu izendatzeko prozedura. Izan ere udalak izapideak eginak dituen arren, oraindik zain dagoela jakinarazi du. Igorra Enparan alkateak ohartarazi du Hondarribian ere badirela beren etxebizitza galtzeko arriskuan dauden bizilagunak. Alkateak nabarmendu du bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea tresna garrantzitsua dela herritarren etxebizitza eskubidea babesteko, baita etorkizuneko etxebizitza galerak eta etxegabetze egoerak prebenitzeko ere. Ildorretan gogoratu du udalbatzak apirilean onartu zuela Hondarribia etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko ekintza plana eta dokumentazio osoa Lakuako gobernuari helarazi ziola maiatzean. Ordutik udalak ebazpenaren zain jarraitzen du. Horregatik Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxasori erabakia lehen bailen eman dezala herrian etxebizitza galtzeko arriskuan dauden egoerei aurre hartu eta beharrezko babes neurriak garaiz aktibatu ahal izateko. Eta azken nahi pamen azkar bat Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari Ego Afrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa uzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoarekin goaz, errepidei xo, lehenik eta behin esango dugu bypassa ezarri dutela. N626 errepidean 49.8 eta 46.8 kilometroen artean Abadiñon. Errei bakarra egongo da zabalik norantza bakoitzean eta garraio bereziek ba oztopoak izango dituzte igarotzeko. Bestalde, bypassa ezarri dute ere goiz honetan duela bi ordu inguru beste puntu batean, Bizkaia 728an Portugaleten. Errei bat egongo da kasu honetan ere norantzko bakoitzean eta arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Hauek aipatuta, ostiral honetan, asteburuaren atari honetan, eguraldiak zer dakarren Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat aterik geratuko da. Ego isurialdean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Informazioaren aria.
3: Trenak Euskal Herrian 1830ean Ara heroia hemen dator izenburu gisa duen kantu honekin egin omen zioten harrera, orduan Britania Handiko lehen ministro zen Wellingtoneko dukeari. Liverpool eta Manchester lotu zituen lehen trenaren inaugurazioan. Heroia dukea ala trena pentsatuko zuen askok. Garaiko mundua goitik bera aldatu zuen asmakizuna izan zen trenarena, eta berehala hedatu zen batean eta bestean. Euskal Herrian ere hamarkada gutxitan eraiki zituzten lehen trenbideak. Nola iritsi ziren, nondik, zein izan ziren lehen burdinbideak. Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria da Juanjo Olaizola.
4: Bueno, ba, lehengo trena iritsi zen Euskal Herriera 1845an, Baionara, Parisetik Baionara, Baionara, klaro, gogoan eukin berdegu, Euskal Herria bi estatun artean dagoela zatituta, eta Frantzia beti, ba, izan da askoz potenteagoa, gutxinez, gara jortan askoz potenteagoa, ze industrialki, ekonomikoki, eta beharaki bukizuten lehen trena Parisera juteko, Baionatik ja 1845an. Ego aldean, lehengo tren saldu zen Nafarroan 1860an eta ja gaur egun da Euskal Komunitate Autonomoan Gasteizen 1862an Donostin eta Bilbon 1863an ere itxi zen trena.
5: Bueno, data hoie begiratuta, ez, trena esango dugu sortu asmatu meretziaren mende hasiera horretan egiten dela, beraz, nahiko azkar edatu zen, ez, gure gain naino iritsi arte, hamarkada gutxi batzutan.
4: Bueno, bai, baina, konparatzen magea beste herrialdeekin, ez, atik, lehengo tren, aldan esan lehengo tren modernua, lehena diseinatu zala, ibiltzeko motor artifizialakin, kasu honetan lurrun motorra, zetik, gara jortan esan beste motorra, bar, zergatik, ordu arte baseoten ere munduan ferrokarril txiki batzuk ibiltzen zietena odol motorrakin, ez, saldo, saldin, omandoen, oidien indarrakin. Lehengo trena diseinatzen dela bakarri ibiltzeko motor mekaniko batekin, da Liverpool-Manchesterko trenbidea, eta martxen jarri zen 1910an. Estatu Espainolara, nahiko bizkor iritsi zen asmakuntza hau, baina ez peninsulan, baizik Kuban. 1927an, zazpi urte ondoren bakarrik, ja zabaldu zen Kuban, lehengo estatu, orduan hori estatu espainola zen ere bai, eta orduan lehengo estatuko lehengo trenbidea han zabaldu zen. Peninsulara, tratu zuen 11 urte gehiago, Bartzelona Mataro 1848an. Eta ja, esan duguna Euskal Herria 1845an. Konparatzen Liverpool Manchesterrekin, ba, 25 urte beranduago iritsi zen trena.
5: Eta nolako izan zen bere ezarpena aipatu duzu, Baionako linea hori, gero suposatzen dut, bueno, pixkanaka hasiko ziren puntu ezberdinak lotzen eta trenbide mota oso ezberdinak ere hasiko ziren garatzen.
4: Bai, hasieran egin ziren gaur esotzen dugu iparraldean Europako zabarea dakaten trenbideak eta bidea zoatik bera hegoaldera esaten dena antxo de bia espainol, dala Europan dagoen baino zabalagoa. Baina bai, lehen egin zen egin zen trenbide horiek eta gehienez oso garrantzitsua esan garai hortan lotzia Madril Parisekin eta klaro lotzeko Madril Parisekin ba Euskal Herritik pasatu behar zan trena. Eztabaida asko egon zieten, zehati batzuk esaten duten bagoazen iten eitea trenbidea Guadalajaratik Iruñera eta Alduidetikan jetxi Baigorrira eta Baigorritik Baiona eta Parisea, beste batzuk Bilbotik adibidez bultzatzen zuten eitea Madriletik Burgosea eta Burgosetik zuzen Bilbora eta Kostatik Donosti Irun eta ere Baionara, eta azken nian egin zen, ba, gaur esatzen dugun bezala, norteko trena, Renfeko linea, ba, juten dena, ba, hori bai, Madrid-Burgos, baina Burgosetik ez da, ez dihoa zuzen Bilbora, baizik Gasteiztik Altzazu eta Altzazutik Donosti eta Iparraldera. Horregatik ere Bilbon, ikusi zuten nian, geratzen ziatela, mundu moderno horren bastertuta, ba, bultzatu zuten bere tren propilloa, orduan zen ferrokarril de Tudela, Bilbao, lotzeko Bilbo, Mirandakin, Mirandan ja korapiletzen zen Madrid, Paris, trenbide nagusi horrekin, baina ere jarraitzeko Errioxara, ez dakit ardoa erateko hola, baina pentsatzen ere baiz, garai hortan ja, argi ikusten zuten garrantzitsua zela ere konektatzia Kataluniakin, Mediterraneoakin, eta azken fiden, finez, ba, Tudelan konektatzen zuen beste trena, Iruñetik etortzen zen trena, Zaragozara eta Zaragozatik Barcelona, baseoten ere irikitzen garai hortan beste trenbide bat, orduan, oso trenbide garrantzitsua zen, eta esan, estatu espainola eta frantzian ere bai bere egin trenbideak oso radialak die, baina kasu honetan ez egin zuten trenbide transversal bat bilbotarrak komenektatzeko Euskal Herria Kataluniakin.
5: Garai hortan ari zirenen justu trena iristen ari zenean, ba eztabaida eta interes kontra jarri eta oso gai garrantzitsu izango zela linea nagusiak nondik joan behar ziren da nondik ez ziren joan behar.
4: Claro, es que san bestela, san hori edo geratu mundu moderno zen sortzen mundu moderno hori iraultze industrialekin grazia baztertuta eta inorez du naiola oaino igual egitzen egiten dugu de slow food eta gauza, baina garai hortan ez inorez du nahi geratu baztertuta mundu moderno horren gain. Orduan, ez da bai daka, ondillak eta polemika ikusten zu garai hortako prentza, adibidez Donosti eta Iruñako prentzan artean ze polemika dago nondik ere man Madrid-Paris linea hori, hori Gipuzkoatikan edo Nafarrotikan eta, claro, segun eta nondik zi joan trenbide hori, babultzatzen zenun Baionako portua edo Donosti Pasaiko portua, eta hori ere interes ekonomiko asko dauka bere atzean, ez? Orduan, bai, noski egon zietela interesa ondillak.
5: Norre esango nun, agusitu zela, Madrid-Paris horretan gaur egun bueno, Gipuzkoa zeharkatzen duen, ez? Linea hori nagusitu zen, ez dakit badakizkigun bueno, gako nagusiak hortan eragintzutenak garaiko, bueno, ba, interes ekonomikoek eragintzuten, Gipuzkoarrek asmatu zuten hobeto bultzatzen.
4: Bueno, Gipuzko kasuan norteko kompainia azken finen bereien atzen zuten kapitalista batzu frantzesak, Pereire anaiak. Bueno, beren amona, bueno, honesieten sefarditak, esiliatuta Espainiatik Portugalea, Pereire, jabizen portuguesa da, gero Portugaletik ere iritsi zanien Felipe Bigarren aldein zuten, eta bere amona Baionakoa zen, baina bueno, beha ziaten San Simonianoa, frantzesak, Parisen bizi ziren, eta bereiek bultzatu zuten norteko kompainia. Baina ere ziaten jabeak Bordele eta Endaien artean zehon trenbidena. Orduan dana, azkenian familian geratzen zen dena, ezta. Baina, bueno, behak ziaten enpresan burua. Baina bere jenatzean, bebeak egiten zuten esan, jaso alde batetik kapital lokalak, eta ere implikatu instituzioak. Orduan, nola zion txantai hori, nondi jongo da trena Gipuzkutikan, Nafarrotikan, bajun zeten Gipuzkuku foru aldun dira, eta zuten, bueno, nahi bat zuten mendik trena jutia Gipuzkutikan, lagundu inbiara zute. Eta orduan, Gipuzkuko diputazioa, iristen du kompromiso bati honekin ordainduko dutela norteko kompainiari 25 milioi erreal, hortan kantitate erraldoia zen egiteko trena Ordizi eta Endaien artean. Kapital hori ez du jartzen, diputazio zerbait jartzen du, baina egiten duena da un llamamiento a los hijos de la provincia eta alzuna dirua jarri hortarako, zerkenean, ez duen zuen obligazioak, ez obligazioak, interesa maten zutela, baina, bueno, dirua jarri zuten, eta inkluso Gipuzkoa raziotela orduan Perun edo Kuban, eta ere bere herrialdeko trenentzat eman zuten dirua eraikitzeko tren hori. Inkluso, esaten da gara hortan, apaisak eta el klero zeola trenaren kontra, ezta, iguale diru horren 180 o amarra monjak, apaisak, konventua jarri zuten, orduan. Denetza zen oso garrantzitsua Gipuzkoan eraikitzia tren hori. Gero ere diputazioa, inkluso diru laguntza gehiago ematen dio, eiteko trenbidea egin zan lekutik antako. Momentuz, bale, argi zion, mugatik ordi zirenio nondik jun. Baina gero handik nola hilo mesetara, esoan hain argi. Eta diputazioa esan zion, haizu, guazen eitea, guazen okertzea, eta enbete joan zuzen etxegaratetikan gutxi gara bera, o segura, segamatikan, bueltak ematen, zaiti azkenian trenak ezin dute aldapago horrek hilo. Eta orduan, desarroio emateko, eman behar duzu, ba, bueltak. Etxegaratetak eguneko zeia tren bat ezin du hilo, ez da eguneko bila ere ez. Orduan, diputazioa egiten duena, ba, guazen aprobetsatzea, Urola garaia eskaloi natural badala, Zumarraga, fiatzen basea, gutxi gara bera, latitude berdinean daka, Beasain eta Bergarana, baina asko saltuagoa dago. Pagozen aprotxetzea, eskaloi hori, guazen okertzea trenbidea Ordizitik Beasain Ormaiztegi, Illo Zumarragara, eta handikan ja, pasau altzasura. Horrekin zelortzen zuten, ba, zerbitzua eman ere Urola Baiarari eta hurbildu aldan eta gehienez Deba Baiarara. Eta horregatikan Brinkola estazioa betiz deitu da Brinkola Oñati. Zeratik handik ja eraiki zen Udanako karretera jesteko ja Deba Baiarara. Orduan, garai hortan oso ondo planifikatuta eta oso ondo pentsatu zuten nola egin tren hori, nola azkenean kilometrakin behar dezu, berdin da egitea mendian erdian, baina ez du zertako balio, edo gutxinez hola aldezu bertebratu Gipuzkun territorio guztia.
5: Ardatz nagusiak, ari gara aipatzen gaur, trenbidearen ardatz nagusi gerora egin direnak, horrekin batera joango ziren beste sare pia bat eraikitzen.
4: Bai, gertatzen da lehengo trenak egin ziaten, ba hori, korrezotzen duguna, iparraldean Zabalera Europeoa, hegoaldean Antxo de Bia Espainol, baina klaro, bia zabala bada, bidea ere zabala izan, berda, eta tunelak asko zaundiagoak eta zubiek. Eta zer hartu zuen, lehengo enpresa honek nola oain jokan esan sortu ba industria eta esakaten ia ezer mugitzeko. Ez da jendea, ez da ere zamak, merkantziak. Eta orduan, lehenengo urtetan enpresa honek ukizuten problema ekonomiko oso handia. Gogonik behar dugu, garai hortan trenak ere ikizutela enpresa pribatuak. Ez gaur egun gaudela ohituta badala Euskal Trenbide Sarea, enpresa publikoa badala iten diguna Donostiko pasantia, o Bilboko metrua, o Adif dagoiten Y-ua, ez da? Orduan zieten enpresa pribatuak. Ez bazuten diru irabazten, porrot egiten zuten. Eta orduan kasu hontan gorriak pasatu zuten. Eta orduan ze erabaki hartu zen? Guazen itea bide estuko trenbideak. Bide estuagoa bada, kaminu ere bai, tunelak ere txikiagoak, bagoi dana txikiagoa da, eta merkeagoa teatzen da. Orduan, alde zen, 1865an, ja, trenbide zabaleko bia guztiak Euskal Herrian, ja, eraikita zioten. Eta handik aurrea, eta gaina egon zioten, ba, 10-20 urte ere erdien egon zen azkengo gerra karlista eta, baina, egon zen, 10-15 urte, jo, eske, hau trenak egitea Euskal Herrian dakau mendiakin eta ez da negozio zona. Eta sortu zen nian, 1882an, tren bat Bilbotik Durangora, egin zutela bide estuakin oso merke, eta bapatean hori izan zen kriston negozioa, ordu arte zieten eraiki gehiago, tren gehiago. Eta ikusten nola ze ondo ibiltzen zen, Durango, Bilbo eta Durango artean egin zuten tren bide hori, hasi zieten egiten bide estuko tren guztiak. Eta horregatik, gaur egun Donostitik Bilbora juteko bide estuko tren bada, o Donostiko topoa, o Gernikara Bermiora juten den trena, inkluso Bilboko metroa, bide estuko trena da, zeretik azkenean, da erentzia, antzineko tren bat zijola Bilbotik Plentzira bide estukoa, zera, orduan nola, aprotxen izen azpiegitura hori, ba Bilboko metroa ere, bide estuko metroa da.
5: Eta gaur egun ez da biltzen bide estuko beste trenbide batzuk ere, ez? Eurolako trena eta...
4: Bai, claro, hombre, baina hori berandu hau. Bere momentuan nuki genuen bide estuko sare oso garrantzitsua. Egoaldean eta iparraldean ere bai, eta iparraldean alzeinan egun endaiatik loitzunera, biarritzera, angelura, baionera bide estuko trenan, eta... Loitzunetik ere zeon trenbide bat ilozen zala larruneko kremailera arte. Alzinean kun larrunera trenez eta gero han hartu kremailereko trena. Eta hegoaldean ere, ba, uki genuen kostako trena, endaiatik Donostira, Donostitik Bilbora, Bilbotik Santanderera jarraitzen dure bai, Roblako trena Leonera, oso garrantzitsua izan zen bere garaian ekartzeko ikatza, Leon eta Palentziko ikatza gure labe garaiak martxan ibiltzeko, eta gero uki genuen beste pila tren gaur egun desagertuta da dela, debez, pasten bagena kontatzen Bidasoa Irunetik Elizondora, Irati, Sangotzatik Iruñara, Plazaola Iruñetik Donostira, Urola, Zumarrati Zumaira, Basko Navarroa, oso indartzu izan zen bere garaian tren hori ere bai, ba, Bergaratik, ba, Eibarretik alda esan, Eibarretik Bergara, Gasteizeraino, eta Gasteiz Lizarrara, eta Adartxik ibezekan ere, San Prudentzio Oñatira, kigenun sare ferrobide bat oso indartzu, eta astu gabe tranbiak ere bai, tako Donostin zaukagun tranbiak, Bilbon ere bai, Irun eta Onjarbi artean ere baseon tranbia elektriko bat, baina gaine tranbia horiek ez zuten bakarri ere maten bidaiari, dela deno pentsatu tranbia bat, ba jendeare mateko ez, ere maten zuten zamak, adibidez, Arretiako tranbia, o Donostitik Tolosara joten zen tranbia, ere maten zuten hango fabriken zat ikatza, eta hango fabriken produksioa teatzen zuten, ba Bilboko Pasaiko Donostiko portutikan, garrantzia hundiak izuten. Zer gertatzen zen, ba, gerran ondoren, gerra zibilamen, bigarren gerra mundialan iparralde, ba ikusten zen aldatu zen pixka mentalitatea, orduan hasi zen kotxe eta kamioien eta autobusen desarrollo teknologikoa eta jendea ba geratu zen liruretatuta eta bueno badirudi tarkizuna zala karretera eta ez trenbidea. Eta orduan gehien ez tren ba errentabilitate eskasa zaukatena gogonikoen behar dugu esan deguna. Ordu arte enpresa pribatu zaten, horren ere hasi zaten nazionalizatzen zen SEF iparraldean, hemen Renfe, baina bidestuko trenak bere jabe, antzeniko jabetan jarraitu zuten, eta orduan rentabilitatea galdu zuten ean, funtzioetan izten, ba, lehenakua izan zen Plazaola, 1943an, ugalde batzuk egon zaten, pare bat zubiere mazun ura aurretikan, eta ja, esan berriro zabaldu, 1946an, Irati, eta urte hortan bertan ere, Bidasoako trena. Azken izan da, Urola, baina 1986an, baina 1987an adibidez, Basko Navarro guztia, salatren bat, bere momentu, oso modernua, elektrifikatuta, eta ondo ekipatuta, eta pentsa gaina 1987an kendu zutenean, ba, Arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Eskoritzan, ja zeon, orduan, ba, kooperatiben mugimendu guzti hori industrializazioa, eta herri guzti horiek esakaten ez da barianterik, ez gaur dagoen autopista, ez da barianterik ere, trafiko guztia herri erditik pasatzen zen. Baktren gabe geratu ziaten, eta geratu ziaten, ba, kolapsatutak egia esan da.
5: Bueno, trenak esan ditugu, baina, bueno, burdun bidetik, adibidez, bueno, esango dugu entzulei eskontriako geltokian, ari garela elkarrizketa grabatzen, eta egun berezi baten bezperan etorri garela, egun urte bete ditu horrek dagoeneko, alegia, badira ere, ez, beranduago bada ere, burdinbidea baliatuz, bestelako mekanismo ezberdina sortu dira, tartean gaur hartzen gaituen geltoki honen inguruko funikularra.
4: Bai, bai, funikularra, ba, hemen, larrainetako funikularra aurten justu bihar ospatuko du 100 urte. Da modernuena, Euskal Herrian lehenengo funikularra da Igeldokoa, zabaldu zen 1912an, 15an Artxandakoa Bilbon, eta 26an larrainetakoa. Hau, diate, trenbideak ere bai. Azkenian batzuk esatute, bueno, baina iaia igogailu bat bezala funtzionatzen du. Ez da, egia da. Baina bueno, da sistema bat oso originala, bere momentuan desarraiotuta oso originala, igotzeko aldapak zergatik trena da garraio ekologikoena. Zergatik da garraio ekologikoena? Bai, zergatik erabiltzen du elektroindarra, eta elektroindarra sortzen da energia renovablekin, eta baina ez bakarri horregatikan baizik da garraioa gehien garraiatzen duena indar gutxiokin. Zergatik errubera da metaleskoa, erraila ere bai, eta beraien artean ez dago ieia, ez dago friksiorik. Alderantziz karreteran, neumatikon eta asfalton artean friksio handia dago, ez? Horregatikan, gaur egun kargako tren moderno bat aldu ereman 50-60 kamioien karga, eta bakarri behar du 5 edo 6 kamioien indarra. Baina, klaro, hori oso ondo dago, baina plano bada, baina aldaz gora jartzen danean, zeiten du, ba, erroeak irriste egiten du. Eta horregatik aldean esan dugu, aldapa tren batentzat 100-ko 2 aldapa, ja da, ba, txerrendularia baten bezala, iotzia turmaleta, ez da, oso gogorra. Orduan, nola io aldapak tren batekin? Ba, kable batekin. Eta funtzionazia, ba, esan dugu bezala, etxeko io gaiua bezala. Azkenian funikular guztia dakate, bi kabina, etxeko io gaiua, kabina bat bakarri daka. Baina atzian, kontrapeso bat dago. Hemen kontrapesoa da, beste kabina bat, eta ere jende alde zuereman. Eta orduan, bitartez bat iotzen da, bestea jesten da, eta gutxi erabera, nola pixatzen dute berdin, ekilibrauta dago, indar oso gutxi behar dezu, iotzeko aldapa erraldoiak. Hemen adibidez dakagu, 123-ko aldapak, hori kotxe bat ez du iotzen, eta hau iotzen du, eta indar oso gutxi kisera, eta azkenean, daukasun mekanismoa da bakarri, da gainditzeko kabina baten, eta besteen arten, dagon pixun ezberditasunaz, ba, zergatik igual egun bate, momentu batean, jende gehiago kabina batean, o gizenagoa da, ez da? Baina ez da, ezberdintasun oso handia, eta oso ekilibratu da dago, sistema guztia, eta hala funtzionatzen dute funikularrak.
5: Horri kurisa, etzi dazu, kabinen kontrapisoarekin egiten du indarra?
4: Kabina da beste kabinaren kontrapisoa. Aioetan berdin da, gertan, gaur egun ez degule ikusten tako dadean, ez da den biztan, baina sartzen basean zineko etxe batean, io gaiua dagoela zelosia baten barruan, ikusten dezu, iotzen danien kabina, bere atzen jesten dela kontrapeso bat, ba, kasu enten, porlanesko fundizioko kontrapeso bat, da, beste kabina bat, eta horren ere, analda sartu jendea. Bitartez baten jesten da jendea, bestean dago iotzen jendea.
5: Oso ingeniosoa, sistema. Eta azkenik, noski, aipatu ditugu garraiorako, bai pertsonen eta merkantzien garraiorako, enpresa pribatuak garai hartan ere bultzatu zutera, baina gara, asmakizun horrek, ez, burdin bidezko asmakizun horrek, erailpen asko izan zituen, hemen behatzaldean gaude, ez, bestelako trenbide moduko asko ere sortu ziren, ez, 19. mendearen amaieratik aurrera.
4: Bai, sortu zuten trenpila bat, bauri zuen esan duzun bezala behatzaldean, fabrika barruetan, orduan esaten gaur daen dunperrak eta fabrika barrutan, adibidez hemen Bizkaiko Labe garaietan, eukizuten 100 lokomotora, eta 2000 bagoi fabrika barruan. Dez, bueno, nolak abitzen ziaten, hombre, fabrika hundia zen, baina 2000 bagoi asko diez. Baina gero gaina ere, trena bihurtu zen, gure industriaren bezero iaia nagusiena, eta Bizkaiko Labe garaietan egiten zuten errailak. Baina zenba fabrika egon diate indutela lokomotorak, adibidez hemen bertan, oain gaude Bizkaian, Babako Wilko egiten zuen lurrezko lokomotorak, Euskaldun Altzairuak ere egin zuen lokomotorak, La Naval ere egiten zuen lokomotorak, Bilbon erdian, gaur egun dana kanpo volantien, han zeu fabrika, bagoi fabrika bat, Mariano de Corral, gaur egun ere, Oin jokan, ba, bueno, ja, errailak ez dugu iten, baina alzea jun, ez dakit, Estatuko Batuetara, Suesiara, Alemaniara, Txinara, Taiwanera, Nueva Zelandara, eta alzei bili Euskal Herrien indako trenetan, Kafen edo Talgon, orduan, hori ere gauza kuriosoa da, ez da, ze garrantzi ukidu gure, gure industrien zate, ezkaren, ba, gure herrialden zatetako, zenba jende Euskal Herrian egin du, eta gaur egun jarraitzen du lan egiten, ba, enpresar pila batetan, dakatela zer ikusirik trenen munduakin.
3: Lehen trenak Euskal Herrian.
1: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena ansa.
6: Gau ilunaren begian. Odol urteen buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko lizkarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta Euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat. Eun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Gasteiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Artu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: egunon.
1: Eguna, egural jazizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: niri batean dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Da hona ez erratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurrez olauak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erreakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu bagian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
5: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzetuen vale. Denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
5: Bai, bai.
1: Naiz irratia.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen diogun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta bain galdetu nahiet ea zer moduz dauden Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bustitxe, apurruet. Bai, za, euria egiten du bertan?
1: Bai, bai, bidien mentzeten deu, de xente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola, barruan gauden.
2: Ah, bueno, nire bidean pixetxo bat botait.
0: Bai, nire bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasada ez dakit orain euri egiten duen.
1: Bai, egiten du, egiten du.
3: Bilbo, mentzat bai. Baina, bueno, ziri mira purgat orain, eh?
0: Donostian zortze duna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik. Ez dakit katarroarekin zabiltzaten.
2: COVID asko da, bil.
0: Horri erratik, bai.
3: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
1: Bueno, igual ondo iatorzte paroi baburtxu, et.
2: Eskaina, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Baina, eko txikia, oso rexa.
3: Bai, bai. Lekoa proposa.
1: Bai, intimoa.
0: Bai, hemen, bueno, Iker Gurrutxa gaixo egonda, beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti biliginen bada espada. Bai, ez dakit, bueno, ni bintzat ondo nago egia da muki batzukin esantu nitela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
2: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
2: Ma, beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen
2: ari da. Horatze dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat, belaunaldiak bezalakoa, Z aldaera, EGX aldaera.
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID-a eta punto, baina ez gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
2: Bai, joa, hor bai, bai ze, hola, ez, bueno, gaina eski hor bat zeuden da, alde betetik entzuden aldaerak, eta gero zeuden zepak ezakit, bo, bigauzaz, eski, guk ordu asko bat egiten garaian, baz egun pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
1: Wow.
3: Bai.
2: Azkarregia zuza egu,
0: Bai, bai.
2: Jende asko izan.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun, ala...
2: Ez, a ber, jendea...
0: Bueno, ez, a ber, kontatu idazuna gati.
2: Jendea lasaitzean ator, gai alarmista batekin, baina jendea lasaitzean ator. Entzuna alduzu, Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko, agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
3: Ba, ez dakit zerbait entzun nuen pasan egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen edo, bueno, edo beste non baita pizte.
2: Kontua itxaso, lasaituko zaitut edo agian ez, baina kontatuko
0: izut. Ez zaitu itxaso.
2: Horain arte daki, yeah. Una, bueno, ari gara hitz egiten, izurria hitz egiterakoan pesteaz, ari gara hitz egiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu itxaso.
2: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak ekezka berezi eragin du, basandakoa izorri neumonikoa izan daiteke lakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako, ba, Irkutsk hiriko laborategi batean. Eta duelagun batzu kiltzen, hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, ba, manipula zegoen zerbait apurtu omen zen eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabatukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, ba, bueno, ba, euskalo. Zer gehiago esan, ba, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula, ba, zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, ba, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, ba, badelako, gizakin artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, ba, karraskarien arkakusuen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersinia. nursing mediko suitzar frantziarrak, eta Hong Kongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandako aizurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizia esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia etorrosi arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere, ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba, Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duenan da, eta kasu honetan, ba, balizko agerraldia izan daitekeena pneumonikoa, infekzioak birikei eragiten die, arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenen transmititu daiteke.
0: Eztularekin makarrik.
2: Bai, tantatxoen bitartez. Hemendik aurrera...
0: datu honak besterik ez.
2: Bai, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu, bidatu on, lehenengoa da, bai, on, lehenengoa da, ba, esan bezala, ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin behar dituzela eta era bat ikertu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasuna inlarria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba, ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez te demora maten.
2: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eraginkortasuna dutela, baina kezkarik handenez aiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen dikotomio betzaitin beste gustatzen, baina bueno, sartuko balitz herrialde batean osasun azpiegitura aulago bat lukena eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela,
0: nahiko masakre.
2: Baina badaude meme osoak interneten.
3: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik, Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantu aten izena.
0: Abeira, ba, igual, Malaito, bertan inspiratuta dago edo.
2: Bueno, ba, ongi lok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izurreta eta kontroletik kanpo dago, lanpondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nik alarek galdera daukat, egoi, bueno, ezakit jakingo zuen erantzuten, alare gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
2: Bai.
0: Bueno, hori zu zeipat, hori izan lasai garria.
2: Ez, eta... Nun honetan eritxin nahi, bai, gutxi gora...
3: Datu gona, eh?
0: Bai,
2: ez da? Ez, baina okarrago eman dezaket.
0: Ah, bai, perfecto.
2: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa ehunekora izatera, heldu daitekela bere indarraren arabera.
3: Perfecto.
0: Super ondo. Eta horri, itxaso horrek lasaitu zaitu, ez da?
3: Horrek asko lasaitu.
2: Claro, claro. Europan erdiaroan populazioaren 160 akatu zuen.
0: Bai, eta ez dira datu lasaigarriak.
2: Ez, baina jo, eta...
3: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
2: Baina adibidez, Italia izan zen eremurik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak badituzu.
2: Ez, Euskal Herrikoak ez, baina izurri beltzak Euskal Herrian segurako treskantzara.
0: Jo, egoi.
2: Ez, baina adibidez, Firentzen, Florentzian, 500 urte beharren zazituzten izurri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Joe. Beste galdera baneukan eta inbeste datu altean azte gintzait. Etorriko zait. Ba. Neskak zua daukazu galderarik datu on hauen artean.
1: Ni galderarik ez, nik gai aldaketideko, nahi bai zuen.
2: Maialen, jarraitu hain, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, orain lasaiago gode denok.
1: Oio, esaldia botate osu, eureko lana, porretako modu.
2: Zuretzako bitza, maialen.
1: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan dozuena gaz, bueno, Rusiari buruzion zara berretan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, Eta geur badakizuen noken jabezan, bueno, no, edo seken jabezan amar urte. Ni flipetan geratu naz lehi dudan nien.
2: Nork?
1: Bizumek. Bizumek, amar urte. Ez, nigen euko nain antzineko tzat, edo eneman petzetan nain. Bai, ez da?
2: Bai, bai. Bueno.
3: Bai, baina, jo, ez que nike, bai, baina nik uste duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
1: Bai, oza, barnera tenpen nik uste duela ditxireko gula.
3: Hori da, barnera tutarintzat.
1: Eneman pentzetan amar urte deko zenik, sin mas, horre basarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, be bai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berriketiega, eta bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri guzteteak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, on bizan zeu zerreztan aguzte, ba, ja jarri dabe keja bat, Iñaki Uriarte arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da. Ze, Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan, jartzen badoz izan, internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen hau Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bat zan, holan potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz er, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handiz jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez esaten dabe, ba, ja ez da huela representetan lehenitxe ba moduen ze, zerure begire huela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute da huela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edo zein momentuten da oin ja ezin jela, eta beba izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oin jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basicamente Euterpe askatu.
3: Naiko simbolikoa da, ez? Giltzapetuta...
2: Nola esan dezu deitzen dela arkitektua, Maialen?
1: Juan Crisóstomo de Arriaga.
2: Juan Crisóstomo de Arriaga zan kompositorea. Ez?
3: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere
2: ez, dioto hilero, Iñaki Uriarte, oia, kexa jarri duen arkitektoa zen.
1: Ah, bai, Iñaki Uriarte. Baina ez teu jarri berak bakarrik kexie jarri de, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan moduen, baina geuse zibikoana, bai, euren izenien.
2: Arkitektoak borrokan, ez?
1: Bai, olako zeu zen.
2: Babitu,
1: Grazizen jozte horrek giltzapetute da, huaskatu inbidogu, eta, bueno, guzti jatea purbete, zela nik salatu da.
2: Ene izego, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzenean?
3: Ba, egoi, aste honetan aukera daukaztu. Bai, irura arte uste dute, nuela listea pasaren egunean.
2: Kuriositate dakatik usteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko-asko ere ez dut entzun, baina entzaren ez, bi eraikin elkarrez lotzeko lurretik egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez, estalki moduko bat.
3: Ez negien horretarako zenik.
2: Bai, eske,
3: elkarrez jotzeko.
2: Edo ez uste hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina bai, oi, aurrekoan jendak esan zuena, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean oi, eta horren inguruan hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eduko zuen ziur asko bere eragina baita ere museoan.
1: Bai. Azarratute dauz benetan, eh?
2: Ba, bueno, a ber.
1: Irakurritu denagaz.
2: Bizetzanetan ere batailak bilatu behar dira.
0: Eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak, edo, bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba, adiez, eskulturekin edo, ba, harreman berezi balin bauka, eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio, eta simbologia eta bar, ba, bueno, normala dere.
3: Bakoitzak badauzka bere burukak, eta hori ere ulergarria da.
2: Aurrekoan juntzen eite betikan, eta bak, ma, lehenungo egunean, bigarren egunean, zabaltzerakoan, eta jaran zegoen jendearekin izketan, eta, bueno, dene ikusten zitzaien, gaina atzerritik etorretakorik ere bazen, eta, bueno, artea gustuko zuen jendea zela, arkitektura, baina gizon bate komentariak grazia handia egin zidan, gaitu zetako, da zuzertan etorri zara, jo, ba, hainbeste denbora gutxitegoen osten, eta hainbeste diru publiko hemen sartu duten ez, ba, gutxinez ikusen edut nola geratu da.
0: Bai.
2: Hoi da, karo, zazkin pinan, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirberekin erortzintzen dira.
0: Bai. Bueno, ba, segurazki aurrekoarekin memeak sortuko ziren, honekin ere baten bat sortuko da, gainera, bueno, izan sartzen bali magara segurazki baiet. Eta gaurkoa hementxe utziko dugu, minutu eta zerbait geratzen delako puntuan izateko, animo ostegunarekin eta biharrazken egun astekoa, beraz, animo eta bihar arte.
2: Behar din, aio.
3: Behar arte.
1: Behar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, ongietorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata da, Bizkaiko aldun nagusiak Elisabete Etxanobek aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburua, Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta

0: Hizkuntzen erabilera, babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok berak kontatu digu gaur goizean Naiz Irratian.
1: Jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten. Eta oztopo bat da, gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontseilu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra.
0: Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehen txeago, zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10ak eta 49an erregistratu du dardara. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoareko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragin du arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Bestalde Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari Hego Afrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.

0: Gaurko kiroletako lerroburuak ere errepasatuko ditugu jarraian Jon Garaterekin. Eguerdion, Jon.
1: Eguerdion, itxaso batxerindularitzan Markel Belokin et Company Ineos taldean ariko da datorren demoralditik aurrera zenbait edabidek adierazi dutenez, hiru demoralditarako akordio batera iritsi da. Eskupilotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan, Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin maila nagusian Durangon beserieko bi partidare jokatuko dira Tarrabian, Agirrek eta Zubizarreta hirugarrena jokatutako eta Bakaikoak eta Alberdik jokatuko dutena. Saskibaloian emakumezkoen Endesa ligan porrota atzo Araskirentzat 45-76 Estudiantesen aurka eta bigarren garaipena jarraian Mireia Euskotrenentzat 75-65 Zeltaren aurka. Gaur Baskoniaren txanda izango da Euroligako itzordua. Gasteizarrek Besiktas hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta azkenik 26. Zegama Aizkorri lasterketa 2027ko ekainaren 6an jokatuko da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez duela ordu betere aipatu dizuegu bai pasa ezarri dutela N636 errepidean Abadinon eta baita ere goizagotik bai pasa dago Portugalete aldean Bizkaia 728 errepidean. Bi puntu hoietan arretaz gidatzeko eskatu dute. Errei bakarra egongo delako

0: Necesitan estabilidad. Dos familias necesitan una vivienda digna. Ninguna familia sin hogar. Vivienda digna para todas las familias.
1: Valentinekin batera egindako prentxaurreko batean Elkarrekin Podemos IU koalizioaren bozeramaileak David Rodríguezek etxegabetzen olatuaren aurrean familia zaurgarriak babesteko premiazko mozioa iragarri du. Hiru puntu biltzen ditu eskaerak. Aldundiek udalek eta Lakuako gobernuak etxegabetzen aurkako mahaia sortzea, etxegabetzen aldi baterako etetea bizitoki alternatibarik ez duten familia zaurgarrien kasuetan eta kaleratzearen osteko harreta hobetzea.

0: Aldeko borroka ezin dela bereizi edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik.
1: Horregatik ulertzen dugu etxebizitzaren aldeko borroka ezin dela arrazakeriaren, matxismoaren, LGTB-fobiaren, kapazitismoaren edo edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik bereizi.
0: Etxebizitza pertsonen zerbitzura egotea defendatu dute eta ez funts putreen, bankuen edo negozioa oinarrizko behar izan batekin egin nahi dutenen zerbitzura.
1: Horregatik etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak, greba orokorra eta mobilizazio soziala, putre funtzen, bankuen eta etxebizitza jabe handien esku dauden etxebizitzaren desjabetzea, etxebizitzaren merkatua esku hartzea eta alokairua zein zala erosketa, prezioak jaiztea eta arautzea ezin ditzen dugu. Eta argi utzi nahi dugu, ez dugu pobrezaren kriminazioa onartzen, ez da okupazioa aitzakia gisa erabiltzen ere.
0: Ala, babesa eman diote datorren azaroaren 11-arako deitutako greba orokorrari eta bi mobilizazio berri iragarri dituzte. Esan bezala, elkarretaratzea ostiral arratsalde honetarako Arriaga plazan bertan, 6:00, Mari Carmen Abascal gogoratzeko eta omentzeko hil eta bi egunera, eta manifestazioa bestalde datorren astearterako udaletxetik Arriagara, hori ere arratsaldeko 6:00.

Eta hementxe amaitzen da informazioaren ariaren bigarren edizioa. Arratsaldeko bostetatik aurrera hirugarrena Aitor Prieto lankidearen kontu. Eta jarraian badakizue musikaria entzungai naiz irratian. Besterik ez, asteburuan pasa.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak

betatun elkarrekin. Ez da beste alferrik izango, udazteneko San Martin.

aserako temazoa, eh? Baina, goratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

0: Merde.
1: Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut arte hon bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko ahaldun nagusigai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Ibone Bengoetxeak esan du, EAJ-ko edozein kiderentzat ohore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
1: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Eta bere partetik, Elisabet Etxanobek aitortu du izendapen hau ezusteko handia izan dela. Azaldu duenez, albistea publiko egin baino ordu batzuk lehenago jakinarazi zitzaion, eta gainera, joanden martxoaren bostean, Bizkai buru batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretxi egin zion, bera berriro hauteskundetara aurkeztuko zela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita, sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzalderako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Eta Iñigo Ansola ere mintzatu da gaur. Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusigai izateko proposamena. Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez zuela zerikusirik izan.
3: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu alizan duela eta jauzi hori eman dutela defendatu du. Ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foru hauteskundei begira aurkez dezakeen hautagirik onena dela uste dutelako.
3: ¿Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal? No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual, Elisabete Etxanobe. Podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Eta bestetik, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari eskatu dio, etxebizitza dekretuekin izan duen presa bera izan dezan transferentziak burutzeko ere. Madrilen horretan laguntzeko eskatu dio EH Bilduri. Lehendakariaren hitzetan, Pedro Sánchez korrika ari da zenbait dekretu eta gai onartzeko. Abiadura hori bera ikusi nahiko luke lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzen jarraitzeko.
4: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Oraindik nire ustez denbora dago.

Kaixo naizale, kaixo regezale, reggae fever entzuten ari zea. Jakintzazu urrengo ordu betean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau, Nafarroako ekialdetik zangotzatik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Mikroan eneko, edo nahiago baduzu enaken. Zemo zaudete, danak ongi, hori espero dut. Hemen ere, ongi, atzean, The Pyramids, abestia, Mexican Moonlight. Eta batzuk, hasiko zineten jada, pentsatzen, The Pyramids izango direla, astendako klasikoak, baina, oker zaudete. Bueno, agian ez baino oker. The Pyramids taldeko Monty Naismith teklatu jolea, bera, izango da aste hontako klasikoa. Eta beti bezala, hasierako minutuetan bere abestiak entzungo ditugu. Bere abestiak, bere taldeko abestiak, berak sorturiko abestiak, komposatzailea ere baitzen, The Pyramids, Simari, The Beast, The Seven Letters, zematin zen, banda berri batentzako. Eta zergatik zehaztu dugun horren beste pertsonan asteko klasikoa, hori aurrerago entzungo jakingo duzu, bitartean guazen The Pyramids entzuten jarraitzen, guazen Doremi abestia entzutera. The Pyramids, Do, Re, Mi.

Monty Naismith, Jamaican jaio zen, baina 1960ko hamarkadan Londresera joan zen bizitzera. Han West Indian komunitateko musikariekin elkartu eta Britania handiko reggae mugimenduaren zutabeetako bat bihurtu zen. Bere karrerarik ezagunena The Pyramids, geroago The Simarit izan zirenekin talde hortan egin zuen. Eta esan bezala, talde honek izen ezberdinak erabili zituen. Eta Monty berau funtsezkoa izan zen, gero The Seven Letters izenpean grabatu zituzten doinu melodiko

Baina Monti etzen soilik interpretea izan. Kompositore eta moldatzaile lanetan ere aritu zen. Eta diotenez bere lana ezinbesteko izan zen Jamaikako soinua Europako testu inguru industrial hortara egokitzeko. Atzeko hau The Pyramids, I'm Outnumbered. Baina entzutera guazen abestia eta oso horrik prestatu duguna Defeat deitzen da. Eta Defeat abestia The Seven Letters izenpean argitaratu zuten 1970 inguru hortan. Garai hartan taldea The Pyramids mari transizio fase batean zegoen. Guazen entzutera The Seven Letters, Defeat, tematzarra, gozatu.

Beno, hemen atzean sartu zaiguna Mr. Freak eska abeslari, gitarra jotzaile, komposatzaileak basortu duen disko berriaren teaserra edo abestien aurrerapen abestia da. Hau da, diskoko abesti guztiak elkarrekin jarri ditu abesti moduko batean, hori YouTubera igo du eta promozio bezala erabiltzen ari da bere lan berria aurkezteko.

Beno, jakingo duzuen bezala, Mr. Frikeska Jauma Kuadradaren bakarkako proiektua da. Dekabrianz taldean 20 urte baino gehiago eman ondoren, ba, eska kantautore gisa dabil azkeneko urteetan, ba, Jamaikako musika tradizionala, ez, eta katalana uztartuz. Eta disko berri batekin dator, Dekalek Blue Beat izan eman diona, hau da, Blue Beataren dekalogoa bezala, ba, euskaratuko genuena, Blue Beat musika, noski. Eta berak dionez bere lan, bueno, pertsonalena da, 11 abesti osaturiko disko tematikoa. Eta emaitza, ba, 12 pulgadatako vinilo urrestu esklusiboa. Eta atera aurretik antzer egin du, Berkami bat sortu du. Eta beste hoi laguntza eskatu digu, ba, Berkami hori zabaltzeko, eta zuek denon artean lagundu eta diska hori kaleratzeko. Eta dirua zertako izango den, ba, grabazioa, nahasketa, masterizazioa ordaintzeko, viniluaren diseinua eta fabrikazioa finantziatzeko, eta sustapen kanpaina eta sarien kudeaketarako. Ze jasoko duzue trukean? Ba, disko digitala, vinilo esklusiboa, abesti pertsonalizatuak, edo da kontzertu pribatuak. Beraz, jarraitu proiektua sareetan, eta abestu eska etxekoena. Eta eska etxekoena babesteko tatizarra bukatu den honetan, aurrerapen abestia jarriko dugu. Posal Cap Angel. Hau da, jarrizazu burua izotzetan esan nahi duena, baina ez dugu hain literalki euskaratuko. Burua hoz mantentzea do, lasai egotea. Zuekin Mr. Freak Eskaren Blue Beat dekalogo honen aurrerapen abestia, Posa, El Cap, Engel, Oengel, Oengel, ez dakit nola oskatuten hori, oen entzungo dugu.

Beno, eta behin Matarora joan garela, Matarokoa dela uste dut Mr. Freak Jauma. Ban jarrituko dugu berarekin beste ratotxo bat, ez da? Atzera joango gara, bere lehenengo urteetara. Abesti hau bere lehenen diskoko abestia da, Eska Kasula diskokoa, etxeko eska esan nahi duena, 2011an argitaratu duena. Abesti honen izena Tal Faraz, Tal Trubaraz. Nola erein? Eta egin duzun bezala bete esan da, aurkituko duzu.

berak errenazimenduko gizonak bezala berak egiten du guztia esango nuke. Berak sortu, berak grabatu, berak abestu, berak jo.

eta dekabrian zutzi, eta bere kantautore ibilbide hontan laugarren diskoa du orain, edo gaur aurkeztu dizu egun hau. Lehenengoa 2011an aipatu berri dugu eskakasula, 14ean Traizions a Contratemps, eta 20ean Ska de Bells, zaharren ska. Eta bai, egia da, zaharren eska gusten zaigu. Eta Ska de Bells hortan, eta humorekin jarraituz, abesti politxasko ateratu zen, ateratzen sobetorekin batera, Menja B, Kaga Fort y Enriuete de la Mort. Zaz esan nodi dunek, garbi geratu da ez da.

Eta hoxe da, entzutera goazen abestia. Eta Leftestarudez taldeak ere zuzenean jotze duela. Beres bakizute.

Beno, Kataluniako eska musikarekin jarraitzen dugu, Mr. Freak utzi dugu, baina humorearekin jarraitzen dugu, humorez beteriko letrak dituen talde batekin jarraitzen dugu.

0: orain gutxi sortua direla esango nuke. Beraien bandcampean behintzat erreferentzia guztiak iazkoak dira. Auskalo, agian amar urte dara mazate jotzen, badakizue Katalunian, bueno, taldeak iskina guztetik ateratzen dira la legia.
1: Txara la vida zizi pudet Paseju rambla mun rambla bal.
0: Beraiek argitaraturiko La Pandemic taldeak argitaraturiko lehenengo lana zuzeneko bat bezala daukate. Gero dab bia besti txalar derroita mezortzik sortuak. Eta nahin urtarrilean aurreko hilabetean lan luze batekin etorri zaizkigu. Un piset arrabal deitzen da diska. Eta atzeko hau da noski diskoari izena ematen diona. 11 abesti berri diskoa irekitzen Kilos de Hash. Beraz, goazen entzutera zesaten diguten Pandemic tarrauek Kilos de Hash abestia.
2: La pandemic tis la casa. Calla y vaya, mala ra-

pizza. Un piset al Raval beraien lehen la luzea delakoan. Hori ari gara aurkezten, 11 abestia aipatu ditu. Informazio gutxi gehiago beraien bankampean, beraien sareetan. Kilos de hash, kebab, kill the pizza, hat the driver, piset Raval, so typical rude boy, under the water, world at war, tout le monde, double burger eta arroz de bomba.

urrengo minutuetan beraiekin ere jarraituko dugu la pandemik. Taldearekin badoa Kebab Kill the Pizza Hut, badator Anda de Wata. Horrela, sana bai, torraidatzia.

gustokoen etako batzu dira dudari gabe. Holandatik The Obsessions. Eta ez dakit enteratu zareten, sareetan ikusi duzuen, 10 urte eta gero The Obsessions taldeak diska

zehazki ez dut gogoratzen, baina hilabete batzuetan maiatzen esango nuke, aterako dutela, argitaratuko dutela, Sheriff Double Gun izenarekin, beraien seigarren lan luzea. Baina noren laguntza izango dute seigarren lan honetan? Gure asteko klasikoaren laguntza, Monty Naismithen laguntza hain zuzen ere. Eta lan hori itxaroten gauden bitartean, guazen gozatzera The Obsession zen, azkenengo lan luzeaz, moen dela hamar urteko lana zari gara, This is The Obsessions lana jarri ziotena, eta tartean atzeko abestia

diska irekitzen Dirt and Dagger abestia aurkituko dugu, eta horrekin geratuko gera urrengo

Ba, ongi esan dugu bai, beraien lan berria maiatzaren ateko dute, maiatzaren lehenean, hain zuzen ere, bitartean, This Obsessions diskoarekin jarretzen dugu, Forget What Your Mother Said. Eta amar urte pasadirela esan dugu beraien azken diskotik, baina tartean geldirik egonez direla jakina da. Beraien abeslari eta liderra Bos Capón bere bakarkako ibilbidean ere ibili da, eta izen horrenpean hainbat lan luzere argitaratu ditu. Eta irratsaio xume honekin ere badu nolabaiteko lotura, gogoratzen badimauzue gure amabu

The Pioneers jamaikarrak lagundu zituen. Beraz, izugarrizko ohorea guretzako, gustoko, izugarri gustoko dugun beste talde bat, izugarri

beraz, txandal berdun mutilak bueltan dira. Adi egon seinaleari. Eta seinaleari itxaroten gauden bitartean, musikarekin, beraien musikarekin jarraituko dugu. Entzutera guazen urrengo bestia. Why, bartenda, why? Zergatik? Zergatik, kamarero, zergatik? Hori da galdetzen diotena. Entzun dezagun.

Behen osartu gara gure gaurko reggae fiba irratxaioaren azken txampan. Eta nabaritu duzue musika aldaketa, soul musika sartu zaigu atzetik. Abeslaria Jalen Engonda. Abesteren izena If You Don't Want My Love. Eta gogoratzen baldin baduzue, aurreko astean, bueno, azkenean bi sekzio estrenatu genituen. Nagusia Pauloren txokoa, Pantxeko Run Together fanzineko editorea den Pablo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan gurekin. Eta horrela izan zen, gurekin egon zen. Baina gero, bukaeran, azken bola dauntan izen emanion hori egin nuen. Ez dakit sekzioa deitu edo ez. Kontua da, esan nuela, bueno, azken aldian, buruan, viniloan, kotxean, edo zein lekutan, azken aldian, azken boladan, buruan, daraman

Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik izango dugu Adur taldea. Riff gehiago punk gutxiago izaneko diskoa aurkezteko eta horrez gainera Mikel Gorosabel Norton ere gurean izango da EH Sukarraren azken singela aurkezteko. Hori beste kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Iluntasuna, nik uste dut hori badela disko honi, bueno, ba, dariona ertzuztietatik. Naiz eta azala ikusten duzunean eta kolor zuri auktatu duten, hori ere esplikatu beharko digute zergatik izan oten horrela. Adur bikoa, Naro Asturo eta Xabier Aguado gozatzen dutena, bueno, agurtuko ditugu lehen da bizi biak, gaur modu bitxian, bat hemen estudian, bestia telematikoki, kaixo bikote zer moduz.
1: Kaixo,
2: zanpa. Kaixo, zelan.
0: Bueno, bueno, zio kondo, ni behintzat bai, horik hori esan behar dauk.
1: Bai, bai, ondo, ondo.
2: Bai, primera.
0: Bueno, esan dudana, ez? Iluntasuna darion disko bat alde guztietatik. Ba, diskoaren titula ere horre dago, ez? Reifa punkaren gainetik, nola biterre? Reif gehiago...
1: Punkutxiago.
0: Punkutxiago. Karo, reifak... Bueno, ez da gizu egitzako reifak nola kokatu behar diren. Horrein lehetak izako galdera begira, horrein txegur duretu zait. reifak badu ordu tegirik zuentzat?
1: Ez.
2: Nola... Zeria esan ez.
1: Ordutegia, reif batean egoteko?
0: Bai.
1: Ez. Ambienta guztiz desberdina da. Goizeko lauretan edo arratzaldeko zazpietan, baina, bueno, guapo dau, berdin.
0: Eta zuek, zuen disko hau, reif batean, zein ordutan kokatuko zenukete?
2: Bu, ez dakit, amabitatik, segundo bat, mesedez.
0: Bai.
2: Segundo bat,
0: markatik. Bai, noski.
1: Azten da goiz... O sea, hasten da como gaueko 10 terditan ta bukatzen da goizeko 7etan. Diska. Más o menos.
0: Horregatik egiten nuen galdera, ez? Ze disko osorik entzutean, egia da, kantu hau esaterako intro hau. Intro deitu duzuela, baina ez dakit zergatik deitu zuen intro de luzea da.
1: Bueno, bai.
2: Bai. Bueno, luze chamarra se dia 2 minuto la cosa.
0: 2:40.
1: Gure estandarretako hori da, vamos, una telenovela. Bai, brutal.
0: Ze hau, bueno, tecno iluna da, ez?
1: Bai, total.
0: Tecno, hau bai dela tecno, ez?
1: Bai, honek deko frikada bat, Naroa esalduko duela, bai. Ni baino beto.
2: Niri frikada hau asko gustatzen zait. Ze, hasi ginen, bueno, joan ginen estudio lokalera, eta bagen euken abesti bat oran teknokoa, no seke, eta zan genuen, ma, perfecto, intron jartzen dugu, lan instrumental, eta holan ambienta edo berotzen da disko hasi aurretik. Eta... Hasi ginen pentsatzen orain taitze egiten, ze jarri edo zer egin, eta bururatu zitzaigun abesti guztietako sampelak jartzea. Osea, entzuten den dana dira abesti danetako sampelak. Eta beste egun egon ginen, beste koldorekin, eta egon ginen hitz egiten, eta nik uste dut, inork ez duela hori nabarituko, baina hori guri asko gozatzen zaigu. Osea,
0: hemen apuntatzen zen eukan, begira, eta ez da, ahots argitxu batzuk sampler moduan entzuten ditut.
2: Wow!
0: Hori neukan apuntatuta, eta orain esaten duzula, bale, ados, beste kantu bateko zatiak dira, ze bairutzen zitzen, zure ahotsa zela, baina eraberean esaten nuen, baina zindu izan, ze egiten zidan olako buruan kraketeko txiki batek egiten zidan, eta argia ematen zidan, eta gero alboka ere entzuten da.
1: Azterketa bat zen, ondo, Iker, gainitu duzu.
2: Aprobatu zu.
0: Baina, ez, baina, bai, alboka erantzute zela, eta esaten, hemen, ez, baina... Bai,
1: osea, abesti, diskoak dira zazpi abesti aukenduta, eta zazpi abestien zeo zer dago hemen sartuta.
0: Ostras, zama demora kanta hau egiten?
1: Esa inbeste, osea, bai, denbora nahiko txo, baina hau errezatea zan bestekin konparatuta.
0: Sortzen, noiz hasi zineten sortzen diskoa?
1: Ba...
2: 2025 amaieran...
1: Toma!
2: Bai, eski behiratu nuen beste unan, ze krisek adetu zian bebaita, behiratu nuen, eta 2025 abenduan, ja partekatzen ari ginen egindako demoak eta holan.
1: Bai, hau sortu zan, porque, osea, hasi ginen, taldekaz hasi ginenean, euki genitu nasako bolo, eta erabaki genuen, como, atxen txo bat hartzea. Lau hilabeteko, hiru hilabeteko atxenen bat. Hori izan zan, azaroan. Eta, osea, atxeden horren, ez dakit, como elburua zan, bueno, zehoz ere ingo dugu, abesti batzuk ateako dira, baina hasi ginen, eta ja, pues, bueno, ba, izka bat atera da.
0: Baina, zuek denborateatzen ateratzen nahiko lan izango duzu, bakoitza bere ikasketekin eta guztiarekin, ez dituzu ikasketa errexenak eukeratu, justu, ez batek ez besteak, eta horrek ere, ekarri behar duztia. Bueno, esan dizuet, ea non kokatzen zenuten, bigarren kantua Ilunabar delako baita ere.
1: Bai.
0: Karo, Ilunabar baldin bada, zakit, Ilunabarran kokatzen duzu benetan?
2: Ilunabar...
1: Más o menos. Bai.
2: Holako zer bai.
0: Hortaz, diskoa rei batean kokatu beharko bagenu, gure burua udan kokatu beharko genuka.
1: Bai, fijo, hori fijo.
2: Bai. Hori uneko nean bai.
1: Hori fijo, o sea, diska nahastu dugu udan eta bukatu dugu como azken pintzelak eman ditugu udan. Eta, bueno, New York batzen naz.
0: Ados. Bueno, entzengo dugu zati bat, Iluna Garkantuarena, eta komentatuko ditugu emango gauzak ere.

0: Bueno, sartu aurretik, naroaren bikotasun hortan sartu aurretik, binaroetan sartu aurretik. Progresif mundua bezarkatzen duela iruditu zait kantu honak.
1: Nola progresif?
2: Progresif.
0: Bai, hau da, progresifa da nolait ere, transaren eta teknoaren arteko hibrido bat bihurtzen da. Eta gainera, egiten dituen igoera horiek ez, abiadura igoera horiek, eta,
1: bai.
0: Bueno, batez ere nola egiten diren, badu mundu horretatik niretzako, claro, zuek ez dakit, erabat teknoan kokatzen duzuen guztia, edo?
1: Ez dugu teknoan kokatzen, osea, tekno da, baino gure referentziak ez dira hain tekno como purista, que es, osea, ez da Jeff Mills edo lako zozer, osea, gehiago mugitzen gara de Prodigy, Underworld, olako gauzak, gauzetan.
0: Bara, eta Prodigyek sartzen ditu ja soinu industrial autena zero, bueno, hemen aurre horago gainera bat emata apuntatu dut, zehazki Prodigy apuntatu dut, baina bai, ez progresifaren zera hori geroia da, ritmo matxako joiek, ez, bai, oso teknokok, eta gainera, ez da git, zuek horrela ikusten duzuen edo ez, baina nazioarteko artista handi batzuk, izan handi batzuk, puntakoak direnak, badabiltza tekno ilun honen atzetik orain.
1: Bai, totalmente.
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Nik ustut, bueno, orokorrean tekno eta bar nik ustut modan jartzen edela gero eta gehiago. Behintzat, igual da gure ambientea, baina nik uste gure ezagunen artean gero eta jende gehiago tekno entzuten edela.
1: Bai, osea, pandemiak gauza arraroak egin zitun, eta hau da honetako bat. Osea, ez da gizegatik, baina pandemiatik atera ginenean, teknoa eta batez ere jar teknoa jarri da super de modan.
0: Hori.
1: Bapatean, rollito hauek izain beste, baina bai, ez da gizegatik.
0: Bai, baina teknoa, jar teknoa, hau da kontua, ez? Horren arte, teknoa eta entzuten zerbait, eta baina, hau da, parrandan eta... Jarri zitik amaia, bat, batean inda ilundu, horren ikaiago.
1: Bai,
0: eta esatzen zu, ze hori gertatu eta orduen, bueno, horitzalako lako festival batean, eta zeintzenan, Dimitri Vegas.
1: Claro.
0: Dimitri Vegasen sesioa izan zen, oso iluna, eta esan nuen, wow, no estik egiten du Dimitri
1: claro,
0: Vegasen.
1: Claro, bai, bai, eske Dimitri Vegasena, osea, ejemplo oso argia da. Porque gainera, nik uste dut, minietako hasieran eta erdialtan hasizala hau zukaldatzen, como soinu ilunagoak edo soinu azkarragoak etal, eta como konfinamenduan sartu ginenean, jendea nahizekin, oza, nahizeban atera eta dana, eta hori ja implosionatu du guztiz.
0: Begira, izan diteke. Gero, esan dudana, binaroak, ez? Batetikola haotxak, pixka bat, goxoak, ez? Nik lamia haotxak apuntatu dut, beti...
2: Oa!
0: Ez, beti lotzen dut gainera giro horrekin, ez dakiz erregatik, adur lotzen dut giro horrekin. Gero, deabrua ere bai, ez? Beste zure kantatzeko modu horretan.
2: Justo, oza, arreta ditzen zuk hori azpimarratzeak ze... Justo iluna barra bestia teorian lamiai buruz delako.
1: Bai,
0: Bai,
1: total.
2: Eta behaz, oso kurioso iruditzen zen justo konexio edo konparazio hori egitea abesti honegaz zehazki. Baina, bai, osea, bi modulazio edo nola baita esatearen, bi modulazio horiek eukitzeak azkenean albidetzen digu kanta eta estilo eta hori paleta handiago bategaz gauzak egin ahal izatea. Nik uste hori dela abantaila nagusiena bi habilitate hori ukitzeaz.
1: Bai.
0: Gainera marka propioa sortzen duzu horrekin.
1: Bueno, ez da gira inbeste baina.
0: Ahotxetan behintzat eta egiten duzu musikarekin az kontraste hori eta ahotxen kontraste horrek marka propio bat nik uste dut behintzat. Ematen duela, ala ere, galdetu behar nizuena da, Arimaren inguruan hitz egiten da, Ariman nori emateko prest, zinateke zuek.
1: Nola nori emateko prest.
0: Esaten daskotan ez, Arima zerbaiten truke bat emati emango genioke, baina nori emango zenioketan.
1: Ni ez tagit haunako Jeff Mills alguno de estos.
0: A ver, ira.
1: En plan, esaten da beti como bluesen munduan edo rocken munduan como le da el alma al diablo.
0: Ba, hori da.
1: Hotzeko. Ba, bueno, ba, mundu netan, ba, ez tagit nori. Haunako norbaiteri.
2: Bai. Holako zeo zer nik uste.
0: Bueno, esaten era oze, bueno, batxuz.
1: Ez da Egyptian lover.
0: Egira. Hemen ze gauzoiek, bueno, tortzei da burura letrak eta ikusetaz. Letrak dira, orokorrean, letra laburrak, poesia laburrak dira. Norki datzi ditu biotatik?
1: Ba, biok, egia zen.
2: Bai.

0: ez?
1: Bai, hori da, gehien gustatzen jaguna, prozesuan, letra egitea. Osa, gero bukatzen dituzu, eta esan duzu, ole, que bien, que guapo. Baina, prozesua egiteanak, sin más.
2: Lan abaten du. Gehien kostatzen zaiguna. Bai, orokorrean.
0: Begira, begira. Horregatik gautatzen duzu letra laburragoak izatearena.
1: Izan leike.
0: Ados.
2: Batzutan, bueno, batzutan.
0: Ados. Bueno, gizotxo kantua da hirugarrena, likantropia, fantasia, ez, bueno, baita zuen, gai hauek baita zuen, zuen gustatzen zuen pixka bat, ez, mistizismo horrekin jolaztea, baina zergatik aukeratu zuen gizotxoa kasu honetan.
2: Ez que, bueno, ni obsesionatuta nago gizotxo gaz, osea, hombre lobo, werewolf, dana asko gustatzen zaita, asko irakurri dut, eta me gustatu ba, nire obsesioaren ba, parte txo bat dela.
0: Eta kuriositatez, zergatik obsesionatu zaitu horrek?
2: Ez zait, oza, txikitatik gustatu izan zait, eta badozkat liburu pilo bat mistizismoari buruz, eta zehatz mehatz gizotxoei buruz, ez zait, igual morbosa bat izan naizelako beti edo, lako zezer, baina, bai, asko gustatzen zaizkit, vampiroak baino gehiago.
0: Begira, begira, kurioso da, eh? Kurioso da. Bueno, harmonia sarrerakoa folkloriko xamarra iruditu zen niri. Ez dakit zu.
1: Bai, bai, bai. Ez dugu atxean utzi, folklorea.
0: Ados.
1: Osea, nik usteot musika egiterako orduan beti hartu behar dozu zuk tekozuna eta apurtxu betaratago eraman behar dozu. Eta, osea, hori da, nik musika ikusteko ole ikusten dut. Osea, zugartzen zu zure barnean dekozun zozer, eta gero zaitzen zara, ea noraino eraman aldut hau zentzua izaten jarraitzen. Eta, bueno, barnean folklorea eta hori baeko gu ni alboga jotzen dut, eta, bueno, hori da.
0: Eta zuk, ahotxetan, kasuanetan, zuk egin dituzu ahotxak naroa?
2: Bai, abesti guztietan nire ahotxa da.
0: Ba, sortu ere bai, edo Xabiri esku esartzen usten zenion.
2: Depende, o sea, justu gizotxo nik uste dut iritsi nintzela ni melodia horregaz, eta gero, komposatu genuela, beste abestiaren dana. Baina normalen elkarrekin, o sea, elkarrekin intzaiten ditugu, eta antolatzen ditugu.
0: Bai, ze kanto, bai, esan.
2: Bai, justu abestia, nik uste dut honetan, eta eta otoin igual, asko inspiratu nintzen koro, badago koro bat dela bulgaroa, emakumezkoen koroa, eta oso oso oso ona da. Tenik oso torti kopiatu nela pixkat, bueno, kopiatu, inspirazio hartu nela.
0: Baiz, kantuak nola eraikitzen dira kasu honetan?
1: Ba, depende.
0: Aiz zaila iruditzen zait, entzuten duzula, ez? Ez tekit lehen dabezi ritmo etortzen den, olako zuk esan duzula, ez? Ahots bat, edo, nondek abietzen zanete zuen kasuan?
1: Normalen azten gara ordenagailuan. Osea, bueno, bioi asko gogoztetzen jako produzitzea, eta denbora librean produzitzen dugun, de normal, eta soinuak probatu, zintak experimentau, ritmoekin, bomboekin, taula, eta noizean behin gauza interesgarriak ateatzen dira, eta bueno, hori ateatzen denean, ba, lokalera goaz, oie behira, gotera zait, nola garatu algen sake.
0: Begira, begira. Hortik gehitzen joaten da.
1: Claro.
0: Infinito laino, kasik, ze hemen. Entzuten dira, bueno, nik apuntatu dut, scratch txikiak, baina, claro, zarotetxok entzuten diren oiek, sinte txiki oiek, zer dira edo, nola, soinuek zer dira?
1: Pues ni idea, orain esaten duzuna, abesti honetan ni idea.
2: Ez dakit ez da ze sintetaz izatean izan.
1: Hemen dago azid, hemen dago klarisimamente azid, el tiki-tiki-tiki hori bai.
0: Azida da.
1: Hori izatean zu.
0: Ados.
2: Daukagu sinte analogu bat.
0: Ados, azid bat da hori.
1: Bai.
0: Eta zer du berezitik edo?
1: Hori izatean zu, el tiki-tiki-tiki abesti oso handagoen hori.
0: Bai.
1: Hori da, original da Rolandeko sinte bat, el baseline, eta Beringerdeko kopia oso merke bat oso ona, eta horrekin egiten gu.
0: Begira.
1: Osa da, onda sautuz.
0: Bai.
1: Eta ba hori, semikortxeetan beti a gozar.
0: Jo, ze kuriosoa. Ze mas interabilitu zuia dibidez, honetarako, edo ordenagailu izan da gehiena?
1: Bai.
2: Bai, gehienak digitalak, baina eske pillo bat. Osa, benta ez dakitzen bat, pillo bat.
1: Bai. Palos frikiz, Seruma eta Abeltoneko operatorra batez ere.
0: Ados.
1: Eta hau da TV3.
0: La pixka bat bai, soinak bilatzen beraz. La pixka bat soinak bilatzen beraz. Entzungo dugu zati bat, sandazela, gizotxo kantuarena.

0: Gero, pasarteak baituz de kantuak, baina pasarteak markatze ere etzen erreza izango, ezta?
1: Niretzako, osea, ja hasinaz ohitutzen, baina arraro izan da, porque gu biok geunden ohituta instrumentoekin komposatzera beste talde batetik netozelako, baina, osea, claro, zu jotzen ari bazara, osea, buruan dekozuna aldo zu jo,
0: claro.
1: Eta komposatzen zoazenean, ba, oin sartuko dut hau, eta oin beste hau. Baina ordenagailu baten aurka komposatzen dozunean, da, como zure buruan zeo zer daukazu, eta aber nola sortzen dan hori Abeltonean. Ta, bueno. Hori prozesu latza da, pero bueno, gutxinaka.
2: Ta estrukturari eta bar dagokionez, ba, lehen egia da, pixkat, abestiak eraikitzean modelo tradizionalago bat jarraitzen genuela, de estrofa, estribillo, zubia, ez dakit zer, baina honetan, azkenean teknotik, ba, inspirazio pilo tartu dugu, eta instrumentalak askoz gehiago laga ditugu besterik gabe, ba, jotzen eta bar, eta, ba, estruktura interesgarriagoa ateratzen dira.
0: Ba, askoz ere teknoagoak, ez, nabarmen gainera, eta beste bukle batzuk dira, eta horretik esaten nuen, ez pasarteak markatzen dituzue, baina gauza da markatzea, eta gauza da nola markatzen diren, ez? Oso gauza desberdina delako. Otoi, claro, nik hau entzuten dut, eta harinarin bat iruditzen zait.
1: Harinarin bat?
0: Bai.
1: Hostia, ba, ez nuen pentsau, eh? Pero...
2: Harinari.
0: Bai.
1: Izan lehik, eh?
0: Bai. Konpasa laulaukotan da.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, akaso zure hotxen tonalitateak, eramaten haute pixka bat hori irudikatzera, eta baita ere zuen munduan, ba, alboka existitzen dela, eta horrelako gauzak, eta esate horren. Jo, sarreran harinarin bat irudik.
1: Claro, eske, azkenean, oza, gu, ja esate dut zut, honetan ez dugula pentsau, harinarin batean, baino azkenean, horre gauzak daudene, oza, daude gure imaginario kolektibo. Orduan nahi gabe zehozera aterako zaizutan, beste abesti batean adibidez nahi gabe sartu nuen arratiako kantu bat albokan, baina ez dugu nahi egiten, osea, no somos tan intensos.
0: Karo, otoi, nik hemen, bai, ikusi dut otoika ari dela, baina zerri edo nori ari zarete otoika hemen?
2: Ba, ez dakit, ze gauza mistiko genuekan buruan, letra egitean.
1: Ni otoi gauza asko egiten diot, baina abestinetan ez, osea, azkenean da como ambiente bat sortu eta, osea, letrak ta nola, osea, letrak dituen kantuak, fonemen tal, ba, saiatu ambiente hori sortzen. Niko otoi egin aldiot, pues estena hobetzeari, jo que sea, gauza asko daude, pero bueno.
0: Estena, claro, zuek adibidez, egia da, zaretela biko bat, askotan bikoak abantailak izan ditzakela,
1: bai.
0: Bat toki gehiagotan, ez, formatu txiki izan da, iritsi daitekelako bat toki gehiagotara, baina egiten duzu musikarekin, apustu egiten duen jendea topatzea da zailena, kaso?
1: Bai.
0: Zuek sortu zaretenetik, bo, martxan zaretenetik ona, nola sentitu duzu estenan, zuek nola tratatuak izan zaretela, eta horrez gainera, ze tokitara iristen zaretela, eta ze tokitara ikusten duzu ezin dugu horre iritsi, edo ez duten egu horre iristerik.
2: Ba, nik uste orokorrean oso ondo jaso gaituztela, eta ez dugu izan, oza, nahiko laguntza edo apoioa izan dugu danon atletik, Bilboko eszenan, nahiko irekia iruditzen zaiguna, eta badaude leku batzuk, non nik uste inoiz ezen izango dugun jo, eta horiek dira, espezifikoki, bakizu dago zenean rollo leku nahiko kutre eta ziztrinak edo rollo estetika horregaz, eta agian talde oso bat daukazunean, eta ez zain tekno, hori jo dezakezu zen, ez du importa, soinu ekipoa txartu egotea, edo dana como que se caiga katxo, eta ondako gauzak. Baina azkenean guk tekno egiten dugunez, edo teknologiko garenez, behar dugu ekipo maila bat, subgrabeekin eta ondako gauzak. Behaz bada, ambiente batzuk, leku batzuk, non ezin dugun jo ekipoagatik.
1: Bai, hori gertatu zaigu, eta putada bat da, porque azkenean, pena bat da, realmente, porque, nola esan, arresia ekonomikoa da.
0: Claro.
1: O sea, azkenean zu jotzen duzu, ez dakit, ba, zazpikatu nadibidez, aldezarreko gaztetzean, eta ez tekote ekipo oso ona. Bueno, ekipo normala daukate, baina, bueno, ez da, zu grabeaz da une handiago, arazo dituzte ba, salatarekin eta horrek, oza, baina bueno, oza, normala da gaztetxe batek ezin erostea subgrabe handi bat, porque oso garestiak dira, eta, bueno, pena bat da barrera ekonomiko izatea, baina, oza, guztaiatzen gara beti laxoak izaten eta hori, baina eske daude leku batzuetan eske gure musika dana ateatzen da bost gora iotik.
0: Claro.
1: Orduan, batzutan...
0: Bai, batzutan muga horiek existitzen dira. Eta nera zuke sautzuna ez, nahi duzu iritsi eta iritsi zaretutak eran, zuen musika ondo entzun da dira, sikiera.
1: Claro.
0: Hortarako sortzen duzuela.
1: Claro.
0: Eta batez ere bari ez, berde zuenean frekuentziak hainbeste erabiltzen dituzuenan, ez frekuentziak gama guztia erabiltzen duzuenan hainbeste. Ez, ma. Ez da guela ez, aukerarik baso amplitik duaz zuzenean edo bateria
1: badoa
0: mikrofonatu gabe. Claro, zuen kasua oso desberdina da.
1: Batzutan fantasia hau dugu subgrabe batekin erost, o sea, subgrabe bat erostearekin eta leku kutreetara eramantea. En plan de, vale. Bueno, dakagun ekipoa oso txarra da, no te preocupes, gure subgrabe eramango dugu, baina eske oso garestia gira.
2: Oso errekurrentea da, elkarrezketa oso errekurrentea da gure artean, rollo, eske no si behar dugu subgrabe bat.
1: Eske oso garestiak dira, oso garestiak dira.
0: Subgrabe txukun bat erostean azta bazara, hori bai, eta hori da, eta non eraman.
1: Karo, karo.
0: Ba.
1: Berroita mar kilo, sabes?
0: Horregatik. Horregatik. Maletategian sartzean nahiko lan izaten dela, bum.
1: Claro, claro, claro. No, baina beste aldetik, o sea, escena oso ondo, ongi etorriak, o sea, oso ona izan zen. Nik uste dut, jendea be olako talde bat agertzea, ba, eskertu zuen, porque oso diferentea da, ez dakit, indie datik, edo rock indie, oin gitarrako musika, oso atalde asko daudela eta respetatzen dute guztio gustatzen zaizkigu Lukiek, Touchers, Borlako taldeak, Borlako moduko taldeak, baina bueno, gurea ulertzen dut jendea, osea, eskertzea.
0: Begira.
1: Atera zenean.
0: Begira. Baina, ez beste eskaintza bada, eta guztiz,
1: claro, claro.
0: Guztiz desberdinaren zerbait da. Interludio horagoaz, interludioan, bueno, beste gozatzuk ere agertzen direlako.

0: daukan hemen erritmo hori, ez?
1: Total, total.
0: Kaja eta txaston hori, Charles hori, anekizot, padela. Era prodigi, baina hemen beste gauza txartzen da, eta da, Xabiren trompeta.
2: Bai. Curioso, no sé, está aquí no la sartu genun hau. Sinceramente, no me acuerdo, pero bai, o sea, super guapo.
3: Ni gogoratzen zena da, ba, berak Xabi izan duen bezala guri bioi asko izan zago, ba, produzitzea eta besteak egitea besterik gabe inora iritsiko ez direnak eta aurre ukitzeko. Ta gogoratzen naiz, ensaiatu ostean edo konposatu ostean, edo kezo zer, beste gauza batein ostean, ba, gedela lokalean eta esan dio larro jo. Mira, egiten nahi zau, probatze ez dakit zer egitea, bla, no seke, eta zen bi sanpeloiek bateria. Besterik gabe, rollo elkarrekin, tal, eta basua bakarrik. Eta esan zen rollo, que guapo, hori egin, ez dakabu zerbait, ez dakit zen, tal, eta zein jenit zeiten rollo, tipiko Liquid, Drum and Bass, PlayStation bat, karrera, kotxe karrera,
2: no sé.
3: Ba, eta esan genuen rollo, eta sartzen ma diogu trompeta, ez dakitze, eta hortik atera zen, abestia.
0: Ba, begira, ba, trompeta, kotxe karrera, PlayStation, eskontzen.
2: Es que hori da, movida.
0: Es ordinarekin ez da mertzen bai edo, bai, ez da?
2: Bai, fijo, es que da estetika hori, oza, gu, hau produzitzen genuen bitartean, geneukan ordenagailoan pantailan, gif bat, de mitiko gif de kotxes de PlayStation,
0: Tokio
3: City, no sé qué.
0: O
2: Need for
0: Speed Underground.
2: Hori da, o sea, Gifori genu kan pantalla jarrita, ta si no transmitía eso, mal.
0: Hori egiten duzu?
2: Abestinekin egin egon bai.
0: A dos, o sea, bestela batzuta izaten delako ez iruditeria bat izan buruan, ez?
2: Claro, o sea, iruditegia genu kan buruan lo de, buah, mítico Need for Speed, eta gero jarri genuen gifa, eta zen genuen, buah, ya ves, ya ves.
0: Neoi harriekin edo gabe?
2: Ni hoyekin, noski.
0: Trompetak neoiak gartzen ditu, ez da?
2: Ojalá.
0: Ez, baina, gisa horretan, ez? Baina, baduelako berotasun hori ematen dio kantuari, ez? Trompetak nik uste behintzat.
2: Bai, abestia egin genuen trompetarik gabe, eta ja zentzua zeukan, oza, autoportante, ba, trompetarekin beste gauza bat da, irekitza da askoz gehiago.
0: Trompeta zuok grabatua da baita ere?
2: Bai. Ja, diskako dana eta diska guztien dana dau lokalean eginda, prozitzuta, nahaztuta, masterizatuta dana.
3: Bai.
0: Esan dut, trompeta bat grabatzea izaten da kaso, burosterik handienetakoa.
2: Pues egia zan, bai, nik horrein besteak ez dakit ondo egiten, eta ikasi beharko nuke, pero bai, ez da reza.
0: Zer, da askotan, ez, midi ez izatea midi txurarik, ez, hori izatea askotan, ez, nasterakoan, eta ez honek midi gi, ez, hortarako midiarekin sartuko nuen eta kitxo, eta hori ez, askotan izaten den, kontu bat izaten da. Bueno, esango dugu, hemen simbologia bat erabili duzuela, zera, interludioen arte, plus eta minusen arteko simbologia, zergatik dago erabilita handiago, txikiago, interludioen arte?
2: Como?
0: Kantuen tituluak hartzen badin baditu zuen.
2: Bai.
0: Dago jarrita, zuen bandkampetik atera autori,
2: Bai.
0: Daudela simbologia sartuta, gehiago eta gutxiago,
2: bai.
0: Letra kantu bakitzaren aurretik.
2: Bai.
0: Hau da, punk rave bezala, kantu bakoitzarekin ere gauza berda daukazu, hau da.
3: Hori, jarri genuen, ba, egia esan jarri genuen guapo geratzen zen.
2: Porque está guapo, bai.
0: Ados, bai. Interludioan biak jarrita zeudelako esaten.
2: Claro, interludioa delako, osea, erdi aldean dago, hau da, ezberdina, ez da diskaren.
0: Ados.
2: Bueno, bai, diskaren parte da, baina beste, osea, gokatzen zaitu beste leku batean, eta gero be aldea azten da.
0: Hori da, ze be aldea da.
2: Hau be aldea da, bai, bete.
0: Era bat be aldea.
2: Bai, bete, claro, eta kasetean horrela dago.
0: Kaseterako dago pentsatuta.
2: Bai.
0: Ados. Horren galdera da, dinamikekin eta diskoan bezala gertatzen da kasetean, edo ez?
2: Nola.
0: Hau da, zaindu behar da, aldea eta be aldearen dinamika.
2: Nola dinamika?
0: Lehen da biziko kantu eta azkeneko kantuak, zailea izan, erotu, zinta bera.
2: Osea, jartzen baduzu kasetea, aldean dago.
0: Bai, hori bai, baina esan nahi dut, zuk aldeko lehendabiziko kantu eta be aldeko lehendabiziko kantuak dinamika oso antzekoak izan barretuztela, eta azkenekoak bestela,
2: abiadurak
0: aldatu egiten direla.
2: Masterra dana batera egiten da.
0: Ados.
2: Bueno, ni gutxienez horrela egin nuen, ez dakit ondo egin nuen, ez? Baina jarri neban, osea, diska osoa pista batean, eta masterra egin dana batera, eta gero moztu A eta B.
0: Ados. Hemen, kantu honetan, ikusten da, gogortzen dela, industrialagoa, niretzako da, behaldea industrialagoa bintzat. eta asko gustatzen zait, kantu honetan, hor momentu batean sartzen da perkusio filtratu bat, isiltzen da guztia filtratu bat egiten da, eta gero alboka dator.
2: Bai.
0: Hor aldaketa bat egiteko modu oso berezia iruditu zait egin duzuela.
3: Ze hau loratuta, no?
0: Bai.
2: Bai.
3: Vale.
2: Hau da, egin genuen lehenengo abestia usteo, diskakoa.
3: Bai. Hau da, aipatu dudan demoa lehen, geneukala pasen urteko abenduan, hau da demori.
0: Bai, gira.
2: Hau, abestia hau dauka, lan bat, pero, osea...
3: Hau da, sabik egin du masterra, diskoren masterra, eta hau da bere obra magna. Osea, ez dakit nola sartu zaizkio nahi beste pista, ez, igual ziren hogeita magoz pista olako zehuzer.
2: Bai, berrogi.
3: Eta
2: bai.
3: Danak entzuten dira, hori adia egoten bazera, eta baldin badak izuz zebilatu danak entzuten dira, osea, nik ez dakit nolene induen.
2: Finipes, hazi nintzen pista, osea, pista dana... Ondo sonatzen, eta gero ba, dana multxoka sartzen, bueno, jo que se, poco a poco, pero buah. Hau izan da inferno bat, egiteko masterra, pero me encanta, yeah. O sea, nau super arro abesti honetaz.
0: Hortaz, hemen sugarretatik loratzen dela esaten da, Fenixe gaztia zuzeu zarel esan ezeke.
2: bai, oleko zeu zer.
0: Bueno, hemen galdera da, mina hitz egiten dola, bai. Ba ez da hitz egiten, edo ez da argi geratzen zerk egiten duen min.
2: Osea, abesti hau da jartekno total, hau da industrial totalmente. Ordun abesti honek mina egiten du. Osea, nik egon naz pintxada batzuetan de martillazos, que da, osea, es literal, eta, osea, horrela sentitzen da. DJ on batek sartzen duen nean drop on bat, osea, emozionantea da zentzu batean, porque es como, hostia, joder, dakizu.
0: Ados.
2: Horregatik, beste.
0: Ados, eta letra hortik etorri da hortaz. Letra ere hortik
2: letra ez da amendik atortz. Letra beste leku batetik atera da ez dakit nondik. Pero bai, bai. Osea, vibra hori da totalmente.
0: Ados. Bueno, entzeko dugu, kantuaren zatia, ulertzeko, mina zerke maten.
2: Jarri albokaren zatia.
0: Ba, etorriko da, vale, entzeko dugu.

0: Bai, esan duzu, albokaren zatia, albokaren zatia, karo. Zain nahi zen unako zerrenda ipatu.
1: Bai, bai, hau letra, honek letra dauka. Da, arratiatik, alboka... Ez dakin nondi gatea zaidan, baino, bozitzen da, adur baino lehen.
0: Eira, eta hor, esan dizut, hor, bateria txikietan zuten da ez? Hor, une horretarako bakarrik, aldaketa bai, egiteko bakarrik bai, dago eginda. Bai, norena da, bilotatik hori? Bateria txiki hori?
2: Nora?
0: Zerrek sartu zuen zatitxo hori?
1: Hori Abeltonena da, ez da gure.
2: Bai.
0: Ados, zubia egiteko hor apurketa zergatik sartzen duzuen, jakineko nuke edo, zergatik aldaketa hori. Ze, gero berriz ere intentsitatea dator, baina egia da, bigarren zatian hola baitere ez dela hain perkutiboa edo ez du hain beste mini. Denaz?
1: Nerda?
2: Xabi?
1: Vale. No, gure gu beti saiatzen gara kontrasteak egiten. Osea, hori da gure mantra. Eta, osea, gatoz estrofa batetik nahiko jarta, eta egia esan erdiko partea jartabagoa dela, baino hori, osea, bata bestean atzean jartzen baduzu, ez da hainbeste nabaritzen bigarren partea hain jartoa dela. Orduan sartzen baduzu hor mosketa bat, ba, gero harritzen zaitu.
2: Egin bat, justo abesti honetan, eta, bueno, olako abestitan, urrengo abestian bebai, piztiakean, kontutan izan behar da, entzulek, ba, limite bat daukatela, eta azkenean, egongo bazara, 10 minutu jartzen, ba, zeo zerreon bar da hor, erdian, pixkat pelarriak aireatzeko, bakizu, eta azkenean, abestiak zuzenean, danak elkarrekin jontzaitu, ez orain, transizioga, ez da holako gozekin, eske, ez padugu momentu bat uzten, eske, es una mierda, osea, entzule zina.
0: Entzuleak arna sartzera alde egiten du ez daela, ez da?
1: Claro.
0: Bai, ulertzen dute, ulertzen dute esaten duzuna. Ze piztiak esan duzu moduan, bada, hau ere, ba, sartzen da. Nik hau, ala ere, bonbon mota nola aldatzen dio zuen.
1: Bai.
0: Hau gehiago lotzen dut, makina esaten zen musik estiloarekin.
1: Totalmente. Bai. Bombo hau da, deitzen da, gaber, bomboa. Ira rollo hori totalmente, vamos.
0: Ados, gero gainera ez, Charles ere bada beste bat, eta ez dakit, nik hau gehiago lotzen dut Valentziarekin, eta ez Alemaniarekin.
1: Sí, vamos. Total. Hau izango zan Valentzia Holanda, maso, bai.
0: Hori, Holanda, begira, Holanda, balio dit.
1: Bai.
0: Gainera, lehendabiziko, ala, sinte agudo hori sartzen den hori edo, ez? Goitik entzuten dela, hori bai dela berriz ere prodigiren mundukoa.
1: Bai.
0: Ez, hori ere badago, baina abiadura. Kanturek azkarren hau da edo niri iruditu zait?
1: Hau eta aurrekoa berdine dira.
0: BPM oso altuetan azazte.
1: Egun da laro gehi, bai.
0: Egun da laro gehi. Eta txantxa,
1: Ez. Azkarrena beste bat da. Azkarrena otoi da.
0: Otoi da azkarrena?
1: Egun da laro gehi eta iru.
0: Egun da laro gehi.
2: Baina hori ez da gure historikoki azkarrena. Daukagu bat, ondino, oza, zutzen hain jotzen ditugunak, eta ez du, horrendik ez daukagunak aleratuta, dela 200 nik uste.
1: 200
0: Berrondagoi, azuazte. Ostras.
1: Bai. Eta lehen aipatu dozuna, hori esan duzu, bueno, naruak esan du, como entzulari atxeden bat eman, nina askatuta nago pintxada batera juteaz, ez dut izenik emango, baino naskatuta dago zuhoten zara sortzi orduko pintxada batera, eta dana eskranz. Edo dana jar, eta, oza, beti denbora, oza, pintxa guztia da musika berdina, eta ezin du gehiago, orduan diska hau egiterakoan, ba, oza, guretzat oso garrantzitua da ematen den como evoluzio kanten artean.
0: Ah, dos. Bai, gainera, horregatik esaten duzu ez, azten dela ordu batean, eta beste ordu batean bukatu da.
1: Bai.
0: Zuek ere rave band montatuko zenuketela estilo aldaketekin, ez da?
1: Bai.
0: Oza, garai batean egiten zen estiloka, orduaren arabera, baziro esaterako minimala egiten zuenak, ja izan bertzuen goizaldean.
1: Claro.
0: Minimalako ezeko seietan izan bertzuen, lehenago ez. Oza, claro, ja chill, hasi behar dugu jartzen, eta minimalera guaz, ez? Eta, bai, egiten zen, ordu bakoitzak estilo bat zuela, eta gila da, pintxada osoa estilo berean baldin badazkenan bat nekatu egiten da. Hori ere, normala da. Bueno, piztiak, galdera da, ea gau ez horiek agertzen dira, ze gau ez aipatzen da, piziak egunez ere egongo dira, ba.
2: Ba, bueno, bai, baina, ez dugu izkutuan daude lagunez. Letra, bueno, abestionek daukan letra bakarra, da, esatez, piziak argitan izkutuak dira. Eta hori.
1: Gure haikua.
2: Ba, daude, baina izkututa.
0: Ba, daude, baina izkututa.
1: Bai, eta, osea, honek, abesti honek bideoklipa dauka, salak eginakoa, eta bideokliparen kontzeptu osoa da, como... argitatik iesean, o sea, horia como movida. Pistiak nola argitatik iesean dut, egiz egiten duten.
0: Gizotxoak ere bai, hori galdetu berrizut.
1: Gizotxoak ere.
2: Argitan?
0: Ahiak ere ilunpean soilik agertzen dira.
2: A ver, galera hau. Kontu da, daukagun ikuspegi tradizionala gizotxoena eta eguzki ilargiana eta gau ez daulako gauzak oso inbentzio modernoa dela 20. Mendekoa aterazena gizotxo pelikula hori The Werewolf, pelikula klasika hollywoodiense. Baina ez dago argi gizotxoaren nola nondik datorren daulako gauzak, baina idazki ba, zaharrenak zeltak dira, eta esaten dute gizotxoek ba, edo noiz transformatu aldirela. Erabiltzen dutela ba, gerriko moduko batzuk jarri eta kendu. Gero ba, badaude bertsio kristianizatuak talako gauzak, baina izatez edo zein momentuetan transformatu aldira.
0: Ados.
1: Brutal.
0: Ados, begira.
1: Osea, brutal.
0: Lotura egin behar ronka bat beste egin. Hau ere, bada, zuen parte eta horretik egin behar ronka galdera. Entzun dezago, piziak entzati bat.

0: Bueno, hemen ari ginen gu gauza batzuk komentatzen, karo, naro ez dago gurekin eta pena ez zinduela entzun, baina orain entzungo du. Esan dit kantu honen sorrera nondik datorren eta geratzen ez pixka bat, joder.
1: Bai, osea, esan diot, gero, osea, idei txiki bat hartzen dugula eta gero lokalean aman komunen jartzen dugula, baina idei txiki hori, honen kanta agertu zen negazkin batean. Nire arreba zegoen Erasmus egiten Polonian, eta jo nintzen bizitan, eta bueno, hora gertu esan. De hecho, Abeltoneko proiektua deitzen da Nueva Canción Hard, proiektu en Krakovia.
0: Krakovian badago teknoestenarik?
1: Ez.
0: Ze Polonian, bagit Polonian, udan, festival oso kainero bat egiten dela ondartza batean. Eta esaten, Polonian ondartza eta elektronika nuen oso...
1: A ber, bai, badago, ez dute zer esango, ez dute zer esango, badaude pare bat lokal Krakovian oso guapoak eta oso potenteak. Baino, bueno, ni joan nintzenean ez egon zer. me pique un poco, porque egon nintzen bilatzen eta programazia itzita zeukaten, bebai ez dakiz esan, otxaila edo ez dakiz zer, osak igual no petezia, bakizu, pero bai, egotez bago.
0: No, ez otxaila notza egingo dan.
1: Bai.
0: Hori zior xamar. Bueno, berez ere, azken kanturari heldu aurretik, berez ere galdetu behar dizuet, orain bai, hasieran esan dudalako, galdetu behar nizuela, ea, nondik aukeratzen duzen, diskoa zuria izatea. Zuria da gorria, baina... azala, zure izatea, hain iluna denean.
1: Bai, portada bat zekon naroa, osea, bueno, hori naroko azalduko izu hobeto, beste portada.
2: Berez, osea, portada zen, bueno, diskoaren diseinak eta bat nik eiten ditut, normalean, bueno, normalen ez, beti. Eta portada hau dator, egin nun marrazki bat nik kuadernoan besterik gabe, eta azkenean kuadernoaren fondoa ba, txuria da. Eta hartu nuen marrazkia, eskaneatu nuen, pasatu nuen nik daukadan pixel art programa batetik, hor egon nintzen trasteatzen eta ban, eta gustatu zitzaidan ba, hori, zuria eta beltza, eskenean, ez dakit, kontrastea igual diskaren rolloaz.
0: Ados, begira.
1: De hecho, ideia originala zan, hau, viniloan ateratzea, 12 pulgada batean, eta izango zan vinilo... La Rosa edo urdina de la cosa certa portada bebai zeukan La Rosa eta urdin asko.
2: Marrazkiak berez dauka La Rosa eta urdina.
1: Bai. Baina bueno, kaseten argitaratu dugunez, pues beste onda bat da, totalmente.
0: Letra en Japonia ara dira.
2: Ah, bai.
0: Eta ze jartzen du hor?
2: Jartzen du punk rave.
0: Bueno, ya
2: Japonia. Es que en Japonia ikasten dut. O sea, ikasten ari naiz japonera.
1: Toma.
2: Ta horregatik, ba.
0: Ador japonera zentzuten bukatuko dugu.
1: Buah, sería la bomba, bueno, sería la bomba.
2: Sobre todo que la polla.
1: O sea, gaude, o sea, gure, bueno, saiatzen ari gara, japonera juten jotzera. Estamos como cocinándolo. Reina. Eta, bueno, yo que sé, sí, yo que sé. Hoy izango zan brutala. Abesti bat japonera egiten.
2: Buah, es que ciberpunk, o sea, dagoen estetika disko nolan digitalago eta bar, ciberpunk japoneratik dator. Akira ciberpunk, precisamente ciberpunk 2077, Ghost in Shell, eta olakoak. Eta hortik bebai dator diseño pixelatua eta bar.
0: Ados, megira. Oso pixelatuaren oso laurogeitako kontua da.
1: Bai.
0: San Marco. Bueno, zutan rework, azken kantua. Intro bitxia du perkuan. Ez, perkusio jostari bat, tu. Eta gero, ahotsa nola prozesatu duzuen ere, oso berezia iruditu zait. Oso kantu desberdina.
1: Oso kantu desberdina da. Gu geneukan zutan eginda hasieratik, eta ba, egon, oza, pentsaten genuen merezi zuela rework bat. Porque urte hauetan ikasi dugu produzitzen gero eta hobeto, eta zutan egin genuenean, ba, ez genekien. Punto. Orduan, orain, zeo zer gehiago, badakigu, eta, bueno, pues le queríamos dar ese gusto, asko gustatzen zaiguna besti bat egin.
0: Egira, akelarre bat da, zutan?
1: Erdo?
2: Ba, loko zerbait, bai. Letra hori buruztua gutxi gora bera.
1: Bai, total.
2: Bai.
0: Ados. Eta guztia aurkezteko, bueno, noiz dituzuen kontzertuak hori da berze kontu bat?
1: A ber, justo orain, gatoz, Venecian hotzetik, bueno, Udinen, porque me voy a echar, o sea, eso hay que braguearlo.
0: No, no la esperas en concertu hori, hori galdetu gartizuen.
1: Ba, gemail bat.
2: Bai.
1: Sin más.
2: Bidali genien hori apuntatzeko, ya torren urtean, tal, no sé qué.
1: Eta aterazen. Uste dut Kristianen ideia esan zan, Antxon Lukiek, junzan...
2: Sara Sozaiarekin
1: duela urte bat edo bi, eta Antxonek esan zion Kristianen, oie, esto está guapo, no sé qué, tal. Eta Kristian bidali zigun, oie, nos apuntamos? Eta bueno, ba, suerte egon da.
0: Begira.
1: Bai, urrengo kontzertuak, deko tamen lista.
0: Ados.
1: Urriak 17, jotzen dugu... Hondarribia. Mikosi Gaz eta Joseba Belenoir.
0: Oh.
1: Lenoir. Está aquí no la Santana.
0: Joseba Belenoir, bai.
1: Majísimo. Gero, urriak 24, jotzen dugu Matadation.
0: Azkoitian.
1: Eta segue yo. No sé.
2: Ilabete hontan hoiek.
1: Ilabete hontan horretek, bai.
0: Eta zela dio, eta zaretan lagertuko direla.
1: Bai, bai.
0: Hori ere, bai. Ba, begira, ez dira tokitzarrak, eh?
1: Eso. Horrek ondo gongo dira. Ta, ea ondo teatzen zaigun urri matadeisekoa, porque izango da como elektronika gaua. Dana, o sea, guta beste taldea dala baketaz izango dana elektronika, ber nola teatzen da hori.
0: Rave gehiago punka baina horrela.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, errepaso da manda, utziko ditugu zutan entzuten entzuleak, naro esabi, mili esker, gurekin izatearen.
1: Zuri, berriro ere.
0: Eta disfrutatu bidaz, noski.
1: Mili esker.
2: Venga, txau.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bueno, kontaia zu berri ere, hori sarrera moduan uoldea kantuarenak ero osorik entzungo dugu, ze dagoeneko zaizai daukagu kantuaren sortzailea, sortzaileetako bat behintzat bai, Mikel Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ondo. Bueno, aizu, kantu hau entzun orduko niri nostalgia sortu zait eta ez dakit hori izan ote den kantuaren muinetako bat, nostalgiatik ba ote duen zuentzako kantuak.
1: Bueno, nostalgia musika ditzen da maugun denborarekin bari izan beti agertzen direla puntu nostalgikoak ez da. Baina, bueno, kantu uoldearen azalpena bera, bueno, pixkada, bueno, azalduko dizuet, idatze dugun testo erakuriko dizuet, oso gardena argitzen du, ez da. Bueno, gau erdia da, iraganeko mamuak bizien azaltzen diren ordua. Eta euri ari du, etorkizuneko ilusioa garbi agertu daitezkeen unea. Uoldeak kaosa karri dezakelako, eta kaosetik kosmos berri bat eratu daitekelako. Urak oroken diezaguke, urak oro eman diezaguken bezalatxu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen ditu uoldeak. Memoria eskutik eskura eskeniz, konta eta kanta dezagun. Negarrak garbitu ditzala gure arimak barne uolde irautzaile bat sortuz.
0: Hori testuan jarri duzuna eta...
1: Hori da uoldaren azalpen zuzena. Hori da kantuaren esan aia bai.
0: Bueno, hor...
1: Asi eserran hori dazizta.
0: Hori esan bernuen.
1: Itzen magoa, da zizena no, noa guretako, azdekit nola egiten ditun guretako itzak, ba nola persona, ez dakit gure, nola gureratzen ditun, ez da, ba oso, ba izan da kantu honen edako, bueno, kantua honekin oso pozinago, ez da, azkeneko kantu honekin, bai musikarekin, bai kanta berarekin, eta gero, ba Asierrek Asier Serranok ba jantzi duen ba letra edoitz zugarriokin, ez da hori da esan dezakedana.
0: Bai, zezuok elkarrekin ja urte de xente, ez? Hori ere esan behar dugu, ez? Bikonek esan bazarete.
1: Bikote, bai. Ta urte asko dara matzagu, eta ez dakit laguna gara, ez, eta gero, bueno, ba, hau dena ere, ba, hortik atatzen da, ez da, gure arteko, ba, harreman sendo eta estutik, ez da, eta gero, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, bueno, ba, ez dakit, disfrutatu egiten dugunakin, eta aldeen, ez dakit, onduen ez dakit anitza, baina alden egokien egiten saiatzen gara, ez da?
0: Bai, noski, eta hemen esan dudana, ez, nostalgiaren azerbaitegatik esan dut, ze, zuk zeuk ere esan duzu, ez, bueno, garaiak, ez, bueno, atzera begiratze hori, memoria bai. Izatea, karo, berriz euriari du esaten duen horretan, bizitugun garai politikoa da euria, ez da?
1: Bai, eske, bai, hori da, eske, eukietzake, Uoldeak eukiditzak bitzazke gero esan nahi asko, ez da?
0: Noski.
1: Izaleike barneko uoldea, izaleike uolde benetazko uolde bat, eta zakit badude horre, bazuk izan duzun ere, ez da?
0: Bai. Bizigarelako, bizigaren.
1: Ez da, hori ba, momentu olango xunetan bizi.
0: Hori da. Baina gauza bat, itz batek eman dit arreta kanta entzuterakoan, eta da galtzailea aipatzen duzuenean. Zuek galtzailearen egunak ere atera zenuten bere garaian, eta lotura egin duen nahi gabe ere horrekin baita ere.
1: Eta horre, bueno, hori interpretazio, horrek ere izan ditzak interpretazioak, ez da? Ba, kaso galtzaileak ere, bueno, ba... Ez dakit, ibilbidean ere, ez dakit, gure ibilbidean ere, bueno, ba, agian inoiz ba galtzaile sentitu izan gara, ez da, ba, hortik ere, ez dakit nola esan, hortik ba, horre badaude horre beste azalte matzuk, eka ez da den eguna bezala, diskorren pixkate esan nahi hori izan, ez da, galtzaren egunak, ez da.
0: Hori da, bai.
1: Pero,
0: bueno,
1: barkatu ke bai. Galtzen izena ez dakit kronologiko ke hartzen baduzu gure ibilbidea, diskografikoki.
0: Bai.
1: Galtzeren egunak kaleratu genuen 2002an. Eta gero, 2003 arte ez genuen beste diskorik kaleratu. 2003an kaleratu genuen Uinak.
0: Hori da.
1: Eta gero berriz kaleratu genuen 2005an, ba, gero EP motzean, bi diska kaleratu genituen. Azken gezia izan dena, ba, pixkatere orain bizi dugun momentu goxoaren, ba, bardatza izan da, ez da, bueno, ba, ba, aspaldi koloreak bezalako kantuak, bizitzaren filmoteka, orzalde laguna, bueno, ba, ba, publiko gaztera aldu dira, eta orain, ba, daukagu publiko, ja, ba, daukagu betiko, beti izan dugun publikoa, eta gero daukagu ere, ba, publiko gaztea, ez da.
0: Eta gazteak entzuten dira, abesten, kantu honetan, koral bat entzuten da, zein
1: eko
0: zaprote koral hori?
1: Bueno, honek ere dauka, bueno, koruak eta soke daukat ere kantuarekin lotura, belaunaldi eta ez hitz egiten dugunean, ez da? Eta, bueno, kaso honetan, ba, belaunaldi gazteak dira hauek, agertzen direnak. Soketan, bueno, sokak hemen, bueno, gure Gasteizko, bueno, sokaten parte hartu dute, bueno, da kuarteto bat, eta kuarteto nedoen daude bi biolin, biolina jotzen dutena dira Irene Mena García Salazar, eta Clara Mena Barrio.
0: Ados.
1: Gero biola jotzen du Enara Lores Garaizarrek.
0: Ados.
1: Eta biolontxera jotzen du Alba Zurine Melendo Torresek.
0: Begira.
1: Eta biolinen konponketa, ze kuartetoan konponketa baten dar da, bueno, biolinen konponketa Irenek egin du. Eta gero, bueno, bide batez, Inodo Bastainaren estudian ez dela, ba, soka grabatu ostean, ba, eskatu nien ia koro batzu sartuko zituzten.
0: Ados.
1: Eta lagin zuten, eta gero, lau neskau ez gain, parte hartu teren, nire iru seme alabek, Kiara Telmo Talenak, eta hauek etxean arrapatu nituen mikroarekin, eta etxean sartu zituzten koruak, eta la izan da oso... Oso prozesu polita izan da, eta lasaia, eta...
0: Begita.
1: Tambienetan, bueno, ba, gustora gatu garena.
0: Begita, bideoklipak orduaz, etxe giro hori ere islatzen du, ez, nola baitere, eta... Begita, hori ere, badu, bideografikek egindako bideoklip eta guzti datorrelako kantu hau.
1: Bai.
0: Denbora bat, hartu duzu single eta single artean, agurren balada aterazela hilabete batzuk pasadira dagoeneko.
1: Bai, bai.
0: Bigarren bat dau, zer da, gauza gehiago ere baditu zela buruan, badator zerbait gehiago?
1: Pixkat alatu dugu, bueno, ja ari gara, bueno, uste eta zigarla kantak bosuen ganatzeko beste modu batera biltzen, eta da kantu hon bat aukeratu, eta horreri bideoklip bat ipini, eta kantaz jungo gara, ba, ditugun altxor oberenak edo horrek mimatzen jungo gara, kantak kaleratzen. Eta gero ez dugu deskartatzen, ba, gero bilduma bat daukagunean edo, bueno, akaso, ba, zerbait fisikoa edo egingo dugun, ez da hori ja ezin dizut esan.
0: Ba, hori ja etorriko da, garaiak esango du, ez?
1: Bai, eta gero, ze denbora, bo denbora, ba, nizote izango dela, egiten goazela, ba, kaleratzen goa, bat, la,
0: eskatu dira,
1: hori intentzioa.
0: Eta bitartan zuzeneko eta nibili, ez da aldela?
1: Bai, da oso doa oparo izan dugu aurten, eta bai, oso, bai, hori da zuzeneko egitea ere, bai, uski.
0: Egida, ze azken azuek zuzeneko animaliak zarete, Mikel.
1: Bai, disfrutatzen da, eta gai hauetan gainera, asko gainera, benetan, hau da oso ona izan da, kontzertuzko eman ditugu, gero zaten izuna, bai, jende gaztea ere, ba, aspaldi kolorea zelako kanteakin, da, botak, eta zo animatzen da, ba, botako, eta bai, jende, betiko jendearen, oski, ba, betiko kantuekin, eta, ba, argi bili, nervixua, lauzeiatu, ehatxe zukarra, eta, ba, badukagu horre,
0: repertorio majo askoa, bai, noski,
1: bai, noski,
0: bai, noski.
1: Bai.
0: Ez dira alperri pasatzen urteak, Mikel,
1: Ondo dago, urtea peratze beti hona, eta bidean ere gauzak egitea ere ondo dago. Eta pixkatu uste gure lorpena edo dela, ba, pixkat konstantzia, ez da, ba, egon garela, beti, ba, bueno, ba, zerbait egiten, ez da, eta, bueno.
0: Eta gupozarren, ba, emotzak ikusten ari garelako, eta, bueno, kantu ba, berrikin.
1: Hori da, alburua, ez zure gustatzea, hori da, alburua, genik kantu bat sortzen dudanean, nirengo, bueno, hau pixkat egoista soñatzen du, baina, nirengo garrantzitsuna norberi gustatzea da. eta hor sartzen zara kantu horrekin prozesuan, baina gero garrantzitsuena da, gero zuire erakustea.
0: Ba, bai, bai, ez dago.
1: Eta orainetako hori momentu hau, gaurko momentu edo gaur kantu hau argitzatu da neguna da, ba, erditze bat lezada, kantu bat erditu dugu, ta, eta ja buruan beste gauza batzu dozkat.
0: Begira.
1: Beste doni batzuk eta beste ideia batzuk, ez da, eta hola... Hola, jarraitze bat muakit.
0: Horrek esan nahi du buruan ideia uoldea baduzula eta horrek ere horrek ere asko balio du, Mikel. Ba, kantu...
1: Buruari eraman marzaio, bizikadan garaietan, eh?
0: Noski.
1: Teknologiare ondo erabilita, ba, hona da, baina. Baina burua daukagun tresunarik, ez dakit, eman korrena eta garantzitsuna da, eh?
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzulei uoldea eskeniko diogu, Mikel, mila esker,
1: vale.
0: Gurekin izatearen eta vale, eta aurren arte.
1: Vale, mila esker zuei, azuri.

hasi goienen musika da hau. Maitasuna. Eta datorren astean etorriko da disko osorik kanta dituko den lana. Euskaraz, bretoieraz, oksitanieraz, korsegieraz, alsazieraz, katalanez, galizieraz eta kreoleraz izango den diskoa. Begiratzen bat hizkuntza. Eta inbat eta inbat kolaborazio. Eta kantu honetan, Zabal deituriko kantu honetan, Leire Martinezen kolaborazioa dugu. Baita Francine Basiani irena ere, Matxigarat eta Anetxeoenek egindako kantua. Bueno, eta horrez gainera pasdezigan da ikastolako korua eta beste talde ere entzun daitezke hor.

Loba Lois Astrabuduko rap abeslaria. Bueno, rap abeslaria edo, bueno, kaleko musiketan ez, ibiltzen dena. Bueno, barrelako memoria isiltasuna eta gaur egun gure gizartea markatzen jarritzen duten badiakerien inguruko hausnarketa bat egin du. Recordamos izeneko

kantu honetan Elorno produkzionezek ekoitzia. Eta Fiska Bilbaoko, Fiska Bilbaoko, Olivio Orelek eta Kamanga Studioren parte hartzearekin grabatuta ekoitzitako videoklipa duena saretan ikusi dezakezu hori. Globaloiz. Recordamos.

agenda kontuak errepasatzeko garaia. Eta azteko hau, orixaz, zintroinikon izango da. Eta guk, beren kanta mitiko bat, berreskuratu nahi izan dugu. Barrio. Orixazen alokubano diskotika eteratzen dugun kanta.

Horixe zen doinua goriek, eta, bueno, estilo aldaketa batekin goaz segidan. Ondarrian fenomena izango delako beste urte betez. Eta biharko kasuan, motorzaiko, usted, Dream Nails, eta silitia taldeak arituko dira. Negaldi berezia, ez behiri gabe. Bostetan hasi eta gaueko gaberdir arte edo luzatzen dena usted talde hasiko da, gero Dream Nails, motorzaiko, eta gaueko amarta silitia atzetik tiraia DJ Zeta. Moises aukeratu dugu, kasu honetarako silitiarena.

Nil. Errixa kuartelera izaneko ekimena antolatu du Kuartela Kultura Elkarteak hilaren 9-10erako, hau da gaurko eta biharko. Eta bihar, hainbat eta hainbat talde arituko dira kontzertu eskainiz, kuartelean bertan. Horien artean dago, Nil, eta hau da beren etxea diskoko desio bat.

Eta hori bertan izango da Trigger, Txerrikumeak, Troska Dantza taldea, Maior eta Garazi, Ahu, bueno, Trigger ere bai, Inaut, Zubizarreta, eta da bere kantua, Nardatx.

salto egingo dugu kuarteletik ies eginda, Aritxabaletako kuarteletik ies eginda, bagoaz skateparkera, Izarraitz skateparkera, Azpeitiara, Estangarak, Punta Pasea, Zeker, Kuku, Herri Rekords, dauek, Oil taldekoak izango dira, eta maiz ez da beste zer disko aurkeztuz, eta kantu hau Jalei Kometaren geruzan deitzen da.

Esatuko bezala, Azpeitiko skateparkean izango da, Izarrete skatepark horretan izango da zer entzunik, eta zertaz gozatu Oil taldea gainera, esan da bezala, disko honekin aurkezpen kontzertuetan badabilatzera eta aurrera, eta, bueno, ba, disfrutatzeko modua izango da, baina gu handik, ez, Oil taldea, Elorrion koka dezakegu, handik esan urrun berrizera joango gara, berri zen izango baita... Gatxotun zain, Donostiarra, bera, eta berri zen eskainiko du, bere bakarkako lanaren aurkezpena. Bueno, toki bitxi batean ere esan dezakegu izango dela kontzertu hori, ba, ermita batean izango delako, bizirik gaude lan aurkeztuz. Portuko negu kantua duzio hau, Gartxotena.

Ez dire egunazko pasak atxalinetan Nenufarrak hemen izan genituenetik, eta esan ziguten, zuzenekoak ditugu asteburuan, urrengoan, eta bai, iritsi da asteburu hori, eta bai, Donostian Tabakalera izango dira birritan, bueno, lehendabizi. Aipatuko dugu ez, larun batez izango direla, Katapulta Turren baitan, Del Val taldekoekin batera. Eta igandean gazteak antolatu duen musikaren egunaren bueltan aretuko dira hainbat eta hainbat talde, bueno, gaztearen sare sozialak eta hor dituzue, konsultatu nahi izateko eta zeintzuk izango diren, zepila bat konzertu dituzteko izatik hasi eta gaueraino. Tartean hauek, Katalinetan Nenufarrak, Zaldiak kantua duzue.

Donostian genbiltzan eta Donostian segiko dugu. Zeratik ez taldea Amara Berko jaietan izango direlako, jaierrikoietan. Eta haien errudena kantu aukeratu dugu hori musikatzeko. Amara Berrin, Zeratik ez. Zeratik ez.

Donostiako dabadaba aretoko kontzertua aipatzera guazegidan. Giante gazteizarrak izango direlako, Makina taldekoekin batera. Gianteek bere lanik berriena aurkeztuko du Donostian. Eta gainera, esan dezakegu, disko puska bat dela. Bada hori, Giante eta Makina. Donostian dabadaban, larumatak.

Basaurira goaz, Basaurin San Faustoak izango direlako eta Basaurin etxeko talde bat arituko da bertako festetan, ni ere taldea, bueno, poprokaren bueltan sortutako taldea, indartsua, zerratik ez, Inigo Aritz, Andoni eta Mariak osatzen dutena, eta hau da beren kanturik berriena, Biktimak, ni ere, esan da bezala, Basaurin izango da.

pasatako asteburuan Oñatin, honetan Durangon, San Faustoak esan dugun bezala, eta bertan arituko dira, latzen taldekoak, Memento Mori kantua duzue.

Laudioko bark taldea da hau. Madari kantu atera berritan. Madari kantua, eh? Ez madari kantu edo horlokok, madari. Deitzen da kantu hau. Lazkaon izango dira bihar, skateparkean, han ere begira nola diren kontuak. Aole Orfest antolatu dute azte bururako Tabir, The Price, Six Shooters, Orsini eta Bark. Madari kantua da esan dugu bizarra.

Maize, bagoaz, Teenage Fan Club talde mitikoaren doinuekin Glasgow 89an sortutako taldea Bilbon izango delako kafe antzokian. In Our Dreams, gure ametxetan izaneko kantuarekin, agurtzen dugu astea. Ondo izan, astelen arte, ez? Ez, aste arte erarte. Astelenea musikariak atxeden. Aste artean entzengo dugu elkar, ondo izan, aio.

Kaixo, kaixo, ian eriondo naiz, kantautore gazteiztarra, eta kurtso honetan zehar berriz, izango naiz zuekin, astero, beste bat, saioetan. Kurtso honi hasiera emateko saio bereziak prestatu ditut, euskal taldetatik hasita, zelako ibilbidea egin dezakegun aztertzeko grina duten saioak, ari ikusezin bati tiraka, abestien arteko konexioak sortzen dituen ari ikusezina. Gaurko saioan itoitz taldea izango dugu protagonista, Ezekielen propesia aukeratu dut ari honi hasiera emateko.

Gure lehenengo lotura etxetik gehiegi urrundu gabe egingo dugu, izan ere Ruper Ordorigak Ezekielen propesia berreskuratu zuen Azukre Koskorrak diskoan, beste garai batera eta beste soinu batera eramanez.

Orain arte Euskal Herritik New Yorkera eraman gaitu bidaionek, baina oraindik salto asko geratzen zaizkigu. Urrengo Aben Monderren eskutik izango da, izan ere, bere gitarra David Bowieren musikaren zerbitzura ere jarri zuen Black Star diskoan, Bowieren azken lanetako batean. Diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu.

Nahasketa mahaiaren atzean dagoen pertsonaren urratsak jarraituko ditugu orain. Tom Lord Alge, 80ko eta 2000ko hamarkadetako rock alternatiboaren zein pop punkaren soinua definitzagatik ezaguna den nahasketa ingenieria. The Wallflowers taldearen One Headlight abestira eramango gaitu berak.

Urrengo abestira heltzeko pare bat konexio ditugu, batetik entzundako abestiaren produktoreak T-Bone Burnettek 70reko hamarkadan ekin zion ibilbideari Bob Dylanen Rolling Thunder Review birako musikari gisa. Bestetik entzun berri dugun ahotsa Bob Dylanen seme gazteenaren ahotsa zen. Beraz, asmatuko zenutenez Bob Dylanen abesti batekin jarraituko dugu. Not Dark Yet.

Hengoan ez diogu pertsona bati jarraituko bere abestiei baizik. Haren eskutik atera eta beste artista batzuen ahotsetan beste bizitza bat izan duten komposizioei. Horietako bat Mr. Tambourine Man izan zen, eta The Birds taldeak 1965ean egindako folk rock bertsioa entzongo dugu orain.

0: Benoa, bidai honen ondoren saioa amaitzen joateko unea heldu da. Itoitzekin hasi eta Jimi Hendrixera heldu gara gaurkoan, begiratu batean ia ikusezinak diren loturei tira eginez. Orain abia puntura bueltatu eta Itoitzen nire kanturiko gokona entzungo dugu saioa izteko. Egal egiten.
1: Neukan guztizena.
0: Ongi izan eta urrengo asterarte.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinez ezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: naizo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.